106 symfonier blev det til i alt fra Haydns hånd, men her der var det finalen på hans allerførste, som Thomas Faye og Heidelberg-symfonikerne spillede. Hvordan lyder det, når man er ulykkeligt forelsket, og tankerne bare kører og kører og kører og kører i ring inde i hovedet? Det har John Eccles et bud på her.

En ground, sådan en sats, hvor der er et lille basmotiv, der ligesom ligger nede under det hele og bliver gentaget igen og igen. Det var sådan en sats, du hørte her. Ground fra The Mad Lover af John Eccles, og det var Brandon Acker, der spillede lut og Douglas Balliot på kontrabas. Nu får du en symfonisats af amerikanske Ives, født i 1874 og død i 1954, og det er anden sats fra hans første symfoni, som han skrev mellem 1898 og 1902. Det er også en symfonisats, der altid gør mig sådan lidt nostalgisk, fordi Ives han bruger melodistumper og klange fra amerikanske salmer og folkemusik i sin symfoni. Så jeg hører jo både Moon River og Nærmere Gud til dig i det her musik. Og for mig så er det lyden af et for længst glemt Amerika.

Gustavo Dudamel og Los Angeles Filharmonikerne blæste her liv i anden sats af Charles Ives første symfoni. Nu skal vi have denne times hele værk, og der er mindst tre gode grunde til, at du skal blive inden for hørevidde af din radio, mens det spiller. Det er Brahms horntrio, det gælder i dag, og for mig er det jo grund nok i sig selv, fordi det er Brahms, men Brahms er for det første virkelig god til melodier, så spids øre efter de herlige melodier, han lægger ud med i første sats. De har, og det er den anden grund, den her særlige Brahms tone, hvor han sådan er, ja, det er sådan en slags glad mol, eller hvor han er glad og trist på samme tid, og det synes jeg er sådan en dejlig, ja, længselsfuld romantisk ting, Brahms kan. Og så er Brahms, det er den tredje grund, virkelig god til at få instrumenterne til at spille sammen. Så nyd det lækre parløb mellem horn og violin.

0: Det her, det må være musik til, hvis noget går over stok og sten. Jeg får altid sådan et billede fra mit indre øje af nogle ryttere, der bare spurter over mark og eng og gennem skoven i strakt galop her i sidste sats af Brahms horntrio. Det var Hervé Joulin på horn, Marie-Joseph Jude på klaver og Jean-Jacques Kantorov på violin her i Brahms horntrio.
1: Du lytter til B2.
0: Nogle titler i klassisk musik, de taler bare for sig selv. De siger det hele. Og det er tilfældet med The Ship That Never Returned, vores næste sang. Det er en trist, sørgmodig skildringsvise fra USA under borgerkrigen, der fortæller om det her skib, som, ikke så overraskende, forsvinder på havet og aldrig kommer tilbage. Og så oplister den de skæbner, der forsvinder i bølgerne.

En søn, der skal på rekonvalescens på den anden side af havet, og en sømand, som egentlig gerne vil gå i land, men lige skal have en sidste tur. Og begge sejler de på The Ship That Never Returned. Her var det Reginald Mobley, som var kontratenor sammen med Douglas Balliot på kontrabas og Brandon Acker på lut i en gammel folkesang af Henry Clay Work.

Det var ouverturen til balletten Sylfiden af Herman Severin Løvenskiold. Den blev spillet af Aalborg Symfoniorkester under ledelse af Peter Ernst Lassen. Og nu står Marie-Pierre Lanlamet og Julien Baudimont klar i kulissen. De spiller os ud af den her times musik med Ballet des Ombres Røs, De lykkelige skyggers dans, sådan løst oversat, fra Glucks, Orfeus og Euridike. Det bliver de sidste toner i den her udgave af Klassisk Mix. Her i studiet havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
1: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret jo faktisk er i stigning.
0: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
1: hun. Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
0: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
2: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
2: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Lidt byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
4: Bliv ikke forvirret. Du er landet det rette sted. Nemlig i Natsværmerens brode og altid nysgerrige musikalske univers. Den klassiske musik er et trygt historisk anker, som et årlangt ægteskab, hvor også friheden til at eksperimentere, sætte kunsten fri og folde vingerne ud, er mere ren end undtagelsen. Og således altså også i aften, hvor jeg har taget dig med ud på Drobulsletten, en krask kulturel enklave i Albanien med dybe rødder i ortodoks kristendom og græsk sprog. Så lyt en gang her, og for øvrigt velkommen i aften, hvor jeg, Minna Grus, fører dig afsted.

Dropulsletten i Albanien har natsværmeren bevæget sig videre. Selvfølgelig altid med åbne ører fra Eleni Keandros filmmusik til akkordeon virtuosen Maria Kalinemi og Arvo Pärts Berliner Messe. Og det var med største naturlighed også Winnie Hughes stærke sangskrivende og dragende stemme med referencer til både Chet Baker og The Beach Boys klangfulde univers, der røg ind i natsværmerens kor af venner. Men du bliver naturligvis ikke efterladt her på bar bund, men bliver ført videre med åbne ører. Og lur mig, om du ikke får rejsefeber, når du lytter til det næste stykke musik, når Claudio Villa vækker Roms sjæl til live, dengang det var til at holde ud og bevæge sig igennem Trastevere.

얘기하는데.

Trinte Møller, Silvestre, Fauré og Niels Frahm i bemeldte rækkefølge. Natsværmeren med din vært Minna Gros bevæger sig snigende mod midnatstimen med Silvestres The Messenger med spøgelsesagtige ekoer af noget, du muligvis synes at genkende og forhåbentlig holder dine ører vågne.

Hvalfugls kaskader af glemsel lagde op til Wagners sadagio fra klarinet og strygekvintet og Mozarts sadagio fra klarinet, havde han altså klarinetkoncert, bare fordi at klangen er mild, imødekommende og ren. Men sådan er det altså ikke altid med klarinetten, som også kan lyde temmelig forførende.

You say this girl, this girl's in love with you.

er sikker. Don't let my heart keep breaking, cause

Berlin med 50 år imellem, eller lidt mere. Hildegard Knef, der svarede Nulles klarinet i Chopins Nocturne med This Girl's in Love og satte endorfinerne i gang, i hvert fald hos din vært i aften, Minna Grus. Den følelse forvandlede sig til en anden følelse af glæde over at høre den dansk-tyske trio Töchters moderne og overlegne tilgang til deres klassiske ophav i titlen Alive.

Bloom. En trio, det ikke skal være nogen hemmelighed, jeg gerne så på en stor scene i DK ved lejlighed. Noget helt andet er John Cage 5, hvor overtoner er en del af værket, der kan føles både overvældende, som første gang man ser nordlys. Men hvis du først er stået op midt om natten og overgiver dig, har du bare lyst til, at det aldrig stopper.

Silvestrofs nostalgia og Lindstrands Gammafly fangede overtonerne i John Cage 5 og landede dem igen. Og det bliver også her, hvor jeg, din vært Minna Grus, trækker stikket for ord og sender dig ud i natten med musikken som din ledestjerne. Tak for i aften.

Morgenhymne. I dag skal der leves, folkens. Vi er allerede i gang, startede tidligt i morges, vand i ansigtet, kaffe i halsen, et rask skænderi og lidt morgenavis. Vi mangler stadig latteren, arbejdet, kærligheden og et par måltider til, så mere kul på, folkens. Nye idéer modtages gerne. Hvad med uden forklaring at give grønhandleren et kys, eller tage frakken omvendt på? Det skal mærkes, at vi lever. Musik må der til, og blomster til alle. Hvem ved, en enkelt banan måske? Øs hele din sjæl og opfindsomhed ud. Hold kroppen i gang, så den damper. Til hellere dampe end støve. Skriv 30 breve og plant et træ. Efterlign et par fuglestemmer. Tillæg din kone en frygtelig last. Og tilgiv hende på stedet. Det er alt sammen tegn på liv. Endnu er dagen spæd. Du kan nå en masse, inden du signer livstræt om. Brug store ord i massevis. Overdriv for en gang skyld. Ti kendes for ret. Du er dømt til at leve. Du må ikke kassere din skæbne. Tværtimod tag den på dig. Fyld den ud som din hud. Bid livet i låret. Find fremtiden frem. Rut med planer og visdomsord. For i dag skal der sørme leves.

0: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landenes to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-værdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene. Og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
1: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
0: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byger, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
1: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
0: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
2: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
2: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
0: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
3: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
0: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte at frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet i Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix-elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
5: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
6: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
0: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
7: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han har ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hårdvind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
8: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Oboisten Albrecht Meyer sammen med Academy of St. Martin in the Fields og dirigenten Mathias Mønius i en orkestreret udgave af Debussy's prelude Pigen med hørhåret. Klokken 8 minutter over 6, og Klassisk Morgen i P2 er noget for dig. Det var frem til klokken 8. Ja, jeg håber, det er noget for dig. Fuld af god musik, og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

aria, som er temaet fra Johann Sebastian Bachs Golba-variationer med klarinettisten Martin Fröst og kontrabassisten Sebastian Dubé. Og inden var det Rotterdam-filharmonikerne, der spillede samtalerne mellem skønheden og udyret fra Ravels Gåsemors historie. 17,5 minutter over 6.

Claudio Abbado og Mozart-orkestret med anden sats af Mozarts symfoni nummer 41, den der bliver kaldt Jupiter. Klokken er 3:03, her er et haiku. Forlænget weekend eller enlig arbejdsdag efter himmelfart.

Stephen Hough med Robert Schumanns arabesque i C-dur. En arabesque, det er sådan et slynget bladmønster, og det er et begreb, som kendes fra islamisk kunst og arkitektur, det vi kalder maurisk stil, blev brugt til udsmykning. Men i balletten, der er det også en klassisk balletstilling, hvor danseren står på et strakt ben, mens det andet ben er løftet og strakt vandret bagud. En arabesque i musik så, det handler ikke om, at musikeren står på et ben, men henter inspiration i den førnævnte udsmykning. Det er et stykke, altså et musikstykke, der er præget af en fantasifuld, stærkt udsmykket melodi, ofte med snoede linjer, der minder om det visuelle arabesque ornament, som man kan udtrykke det. Klokken 4 minutter over halv 7, og her er der musik af Beethoven.

en yndig og frydefuld sommertid, en af de skandinaviske folkemelodier, som Emil Hartmann bearbejdede for klaver. Det var Katrine Pennerup. Og inden var det ensemblet Phantasm, som spillede Fantasy af William Lawes. Klokken er 12 minutter i 7.

Bravo Järvi og Tonhalleorkestret fra Zürich med anden sats af Felix Mendelssohns første symfoni. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men der er mere klassisk morgen fra 7:05. Og undervejs i anden del, der kan du dels høre en historie, der er 100 år gammel og handler om damemoder, som vejer mindre og mindre. Og så er der også glemt på ugens album i 2 med den britiske bratist Timothy Readout, som demonstrerer, hvad bratister bliver nødt til at gøre en gang imellem for at få et bredere repertoire. Det gør han på ugens album, og det får du et eksempel på i anden del af Klassisk Morgen. Jasper De Waal er solist sammen med Koncertgebouw Kammerorkester her i anden sats af Haydns Hornkoncert nummer 1.

0: en koncert i D-dur af Haydn. Det var anden sats med Koncertgebouw Kammerorkester og hornisten Jasper De Waal. Klokken er 7.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløs i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde hen som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre og sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien, så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
0: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Neeme Järvi og Detroit Symfonikerne med minuet af Giovanni Bolzoni. Klokken 7:09 her i anden del af Klassisk Morgen er der masser af god musik stadigvæk, frem til klokken 8. Der er ugens album i P2, og jeg kommer også med en historie, som har 100 år på banen.

Julien Chauvin og Le Concert de la Loge med Adagio anden sats fra Vivaldis violinkoncert i A-dur. Og inden var det Gustav Picoult, der spillede tredje sats af Schuberts klaversonate i B-dur. Klokken er 17 minutter over 7.

Jean-Guyen Queyras var sammen med BBC Symfoniorkester og Jerzy Belolarek i den her rondo for orkester og cello af Dvorak. Isefjordsposten den 15. maj 1926 har følgende under overskriften De luftige damemoder. De luftige damemoder har meget på samvittigheden, nu også dette, at jernbaneselskaberne i Amerika forhøjer fragterne for passagergods. Jernbanerne hævder, at kufferterne i vor tid så godt som ingenting vejer, og når det er damer, der rejser, er fortjenesten ved at transportere disse lette dameklæder derfor blevet alt for ubetydelig. En moderne dames toilet, alt iberegnet, vejer kun, siger amerikanerne, 350 gram.

Mari og Momo Kodama med marchen fra Tchaikovskis musik til balletten Nøddeknækkeren. Klokken er 8:02, og de traditionelle tyske nøddeknækkere, som inspirerede den her fortælling, de var typisk ret store, udskåret i træ, bøgetræ, og de kunne både bruges som julepynt og så altså også som nøddeknækker. Og sådan en på sådan 20-30 cm kunne sagtens veje et sted mellem 300 og 600 gram, afhængig af hvilken træsort det var. Og det er jo altså lige så meget som et helt toilette for en moderne dame i 1926.

Lengegaard-kvartetten med fjerde sats af strygkvartet i D-mol, Voces Intimae af Sibelius. Klokken er 8:04. Når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er Klassisk til fest. Og Hype 2 spørger, hvilket stykke klassisk musik skal spilles til forårets og sommerens fester?

Magdalena Kochina sang Lascia Chopianca fra Händels Rinaldo, og inden der var det Alexandra Tarot, der var sammen med Sankt Cecilia Akademis Orkester og dirigent Antonio Papano i musik, som John Williams skrev til E.T., den scene, der hedder Over the Moon. Klokken er 11 minutter over halv otte.

Guitaristen Pepe Romero, det er symfoniorkester og dirigent Rafael Frybeck de Burgos med tredje sats af Rodrigos Concerto de Aranjuez. Ugens album i P2 er med den britiske bratschist Timothy Redoubt. Albummet fortæller egentlig historien om bratschen, som er sådan et lidt underkendt instrument. På den ene side spiller Redoubt stykker, der blev bestilt netop til bratschen for at udvide repertoireet tilbage i 1800-tallet. Og på den anden side så demonstrerer han også, hvorfor det var nødvendigt at gøre det, mange bratschister har gjort gennem tiden, nemlig selv transkriberet et kendt værk. I det her tilfælde er det César Francks violinsonate i A-dur.

Joachim with the Readout og Jonathan Ware med fjerde sats af César Francks violinsonate i A-dur fra ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt klokken 8:30, er der hej B2. Dagens overskrift er klassisk til fest. Hvilket stykke klassisk musik skal spilles til forårets og sommerens fester? A Song Before Sunrise er Frederick Delius' afslutning på den her klassisk morgen i B2. Northern Symphony of England bliver dirigeret af Richard Haycox.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
5: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
4: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
6: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
4: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
7: This has been an incredible visit.
4: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
8: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
4: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
8: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
4: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
9: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
4: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
9: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
4: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
10: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
4: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den?
11: Party er helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at glemme, der er så din stemme.
4: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer måske med torden. Efter lidt sol først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
12: Nu sender vi morgenandagten fra Københavns Domkirke. Det er Hanne Kuhlmann, der indleder med præludium af Jesper Madsen til himmels for den ærens drot. Så er det Steffen Ringo Andresen, der læser fra Gamle Testamente, salme 110, vers 1-4. Han læser også fra Nye Testamente, Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 1-11. Og salmerne er nummer 257, Vej nu Dannebrog på vågen, og nummer 264, Herre Jesus, du som troner. Der er vekselsang, Kristus opfor til det høje, og det hele rundes af med postludium af Johan Ludvig Krebs.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salme 110, vers 1-4. Herren sagde til min Herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion, hersk midt blandt dine fjender. Dit folk møder villigt frem på din kampdag. På hellige bjerge har jeg født dig, som duk af morgenrødens moderskød. Herren har svoret og angret det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Vi synger nummer 257, Vej nu Dannebrog på Voven.

Fra det nye testamente hører vi Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 1-11. I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet, om det I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.

Lad os bede. Gud, du som løftede Kristus op til din herlighed, løft også vores hjerter over frygt og mismod, så vi lever i håb og tillid. Herre Jesus Kristus, du forlod ikke verden, men er os nær i dit ånd og dit ord. Vær hos os og led os på fredens og kærlighedens vej. Helligånd, kom til os med trøst, mod og glæde, så vi med åbne hænder og åbne øjne tjener vores næste, og derved tålmodigt forventer dit rige blandt os.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Vi har sendt fredagens morgenandagt direkte fra Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke. Steffen Ringgaard Andresen var liturg, og det var Hanne Kuhlmann, der sad ved orglet. Og her til sidst spillede Johann Ludwig Krebs højt triumfiret Gottes Sohn. Og indtil Hej P2 begynder, når klokken er 8.30, får du her Esja-kvartetten med den sidste del af tredje sats af Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 5.

0: Hej B2.
1: På denne indeklemte fredag mellem Kristi Himmelfartsdag og weekenden er der selvfølgelig også Hej B2. Og dit hold i studiet i dag, helt til klokken bliver 11, er Helle Christensen og nok så vigtigt Nina Ørum ved producerpulten. Vi er så klar til at modtage dit input, så vi sammen med dig, der lytter, kan få sat et godt program sammen. Og vi skal simpelthen have en musikalsk fest. Vores spørgsmål til dig er nemlig i al sin enkelhed, hvilket stykke klassisk musik synes du skal spilles til forårets og sommerens fester? Og sæt rigtig gerne lidt ord på, hvorfor vi lige præcis skal høre det stykke, du foreslår. Du skal som altid skrive til os på mailen hejp2@dr.dk eller finde os på Facebook-siden DR P2.

Det var lidt af en klaverfest med Bach. Ikke Johann Sebastian, men Johann Christian, en af Bachs sønnerne. Alberto Nocet spillede fra Elles Prestosatsen fra klaversonaten i A-dur. Vi beder om musik til fest. Og fra Ebbe Eriksen, der kommer det kort og godt. Skal der være fest, så skal vi da have champagne. Så champagnegaloppen må være det ultimative valg.

Ja, så fik vi da skudt festen i gang her med champagne, galoppen og champagnepropper og det hele. H.C. Lumbyes klassiker her med, jeg var lige ved at sige, hans eget orkester, Tivolis Symfoniorkester var det, og det var John Frandsen, der dirigerede. Fest, det er tit noget med dans, og Karen Borup foreslår, at vi skal danse minuet nu. Hun skriver, at vi må i gemmerne og finde de pudrede parrykker frem. Vil I ikke spille den livlige og vidunderlige tredje sats fra Mozarts symfoni nummer 39?

Så var der mulighed for at svinge sig i minuetten her med Mozart og tredje sats fra symfoni nummer 39. Det var Adam Fischer, der sørgede for, at musikerne i Danmarks Underholdningsorkester fik svinget sig ret rundt i dansen her. Det handler om musik til fest i dag i Hej P2. Hvilken klassisk musik skal vi høre til forårets og sommerens fester? Og måske nok så vigtigt, hvorfor lige det stykke? Skriv til os på hejp2@dr.dk eller Facebook-siden DR P2. Og nu er fester jo ikke kun det vilde og dansen og alt det der.

Det kan også være den stille stund, hvor man måske sidder og er lidt eftertænksom, eller hvor man måske sidder og venter på, at nogen går i gang med en tale. Birte Tusborg skriver, hvis vi kan få alle gæsterne til at lytte, skal vi høre Bachs ære.

Bachs Ære, et af de der stykker, der har fået selvstændigt liv, selvom det egentlig bare er en sats, der indgår i en større sammenhæng. Det er nemlig anden sats af Johann Sebastian Bachs Orkestersuite nummer 3. Her var det i dansk indspilning med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen som musikalsk leder.

Fløjtenisten Uwe Grott og Janaki Strygetrio spillede en sats fra fløjtekvartet i B-dur af den bøhmiske 1700-talskomponist Johan van Hall. Det handler om festlig musik i dag i Hype 2, og Sten Håkon Hansen har skrevet med et godt forslag. Jeg tænker, det ville være super, hvis min familie, børn og børnebørn, mine venner og jeg, kunne kreere en splinterny kædedans, der er inspireret af George Gershwins lystige værk Promenade Walking the Dog. Og så kan vi danse denne nye kædedans til alle forårets og sommerens fester, skriver Sten. Det var da et genialt forslag, og vi skal selvfølgelig høre musikken, som Sten gerne vil lade sig inspirere af. Den kommer her sammen med Stens ønske om god weekend til alt og alle.

0: St. Louis-symfonikerne dirigeret af Leonard Slatkin, og det var George Gershwins Promenade Walking the Dog. Hej B2 fortsætter på den anden side af den radioavis, der kommer om lidt. Det handler om festlig musik i dag, og du kan skrive til hejb2@dr.dk eller finde Facebook-siden DR P2.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
3: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner.
4: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
3: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
5: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
3: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
6: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
3: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
6: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
3: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aften sin finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
7: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
3: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
8: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
3: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
8: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
3: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
9: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
3: Men nu går
9: det
3: lige lidt stærkt her.
9: Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
3: Det skal handle om her. nu stopper lige hende. Det, det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne, dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
9: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
3: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del. Først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
10: Hej P2.

Det var Kølner Akademiet, dirigeret af Michael Alexander Willens og med cello-solisten Vladimir Waldham. Det var første sats af Johann Melchior Molters cello-koncert i C-dur. Og sådan fik vi gang i anden time af Hej B2, der i dag er med Helle Christensen. Og jeg er sammen med producer Nina Ørum for lydsiden til din formiddag på B2. Og vi har rigtig meget brug for input fra dig, der lytter med. Hvilket stykke klassisk musik synes du, vi skal spille til forårets og sommerens fester? Du må meget gerne sætte lidt ord på, hvorfor du lige præcis peger på et bestemt stykke musik. Og du kan skrive til os. Mailen er hejb2@dr.dk, og du kan også finde os på Facebook-siden DRP2. Og på Facebook har Mikkel Meiling Andersen fundet os. Hvis man har nogen til festen, der kan danse en stor, fejende vals, så er valsen fra Shostakovichs jazzsuite nummer 2 både bevægende og stemningsfuld.

Så fik vi mulighed for at danse vals igen. En stor fejende vals her, og det var Shostakovich vals nummer 2. Koncertgebagorkestret og dirigenten var Ricardo Chailly. Det var Mikkel Andersen, der havde foreslået, at vi skulle høre den. Festlig musik. Christina Maria Michaelsen skriver, for mig er musik til fest taffelmusik. Datidens suppe, steg og ismusik. Det må rigtig gerne være barokmusik, skriver Christina. Det må meget gerne være telemand, og der skal være blokfløjte med. Men så har jeg også frie hænder til at vælge. Ja, frie hænder, det kan vi jo godt lide. Og nu kunne man sige, at det oplagte kunne selvfølgelig være lige præcis med telemand at hoppe ned i den samling, han har, der hedder taffelmusik. For han udgav nemlig en hel masse af den slags. Men vi valgte at gå et andet sted hen her og finde en festlig afsluttende sats på en dobbeltkoncert i A-mol. Og blokfløjte skal der være med, så det er der selvfølgelig også. Det er den danske blokfløjtenist Bolette Rud, der er sammen med gambespilleren Reiko Ishise. Og så er det ensemblet Arte dei Suonatori, der altså her spiller festlig telemand.

Ja, skal man holde barokfest, så er Telemann ikke det værste sted at gå hen. Han har masser af energiske festlige satser. Det her var den sidste sats af dobbeltkoncerten i A-mol, og det var blokfløjtenisten Bolette Rod, der var sammen med gambespilleren Reiko Ishise og ensemblet Arte dei Suonatori. Telemann skrev ubeskriveligt meget musik, og hvis du gerne vil finde lige præcis dette her sats, så skal du gå i Telemann-værkfortegnelsen under værk nummer 52A. Så kan du finde denne her. Vi har også fået en hilsen på mail fra Agnete Val Nygaard, der skriver, min mor ville den 31. marts være fyldt 103 år. Hun nøjes nu med 95. For hende, og jeg følger gerne i hendes fodspor, var det en fryd og indgang til sommerens fester at høre Wilhelm Peterson Berrios sommersang fra Frøsø Blomster. Og Kokamu dirigerer Helsingborgs Kammerorkester i en indspilning, jeg har liggende foran mig, men andre kan også benyttes, skriver Agnete med allerbedste lyse hilsner. Jamen så er det da heldigt, at vi også har lige præcis den indspilning liggende foran os her.

så kom vi også til Sverige med Helsingborgs symfoniorkester, dirigenten Åke Kamo og Wilhelm Petersen Bergers sommersang. Du lytter til Hej P2, og du må meget gerne bidrage til os med festlig musik, du kunne tænke dig at spille til en forårs- eller sommerfest. Hvad vil du gerne høre, og hvorfor er det lige præcis det, du kunne tænke dig at spille til en festlig anledning? hejp2@dr.dk er mailadressen, og du kan også finde vores opslag på Facebook-siden DR P2.

En lille musette af Jacques Offenbach. Det var cellisten Solga Beta og pianisten Irina Zakharenkova. Til august skal mit barnebarn giftes i sin mormors brudekjole, skriver Birte Aakjær, som jeg gætter på er den stolte mormor. Birte skriver, at de skal til stort bryllup. Det vil være nærliggende at spille Mendelssohns bryllupsmarch, men en yndig og frydefuld sommertid udsat for kor er så smuk og passer godt til lejligheden.

En yndig og frydefuld sommertid. Her var det Lille Muko med dirigent Jesper Grove Jørgensen, og på guitar var det Andy Sundstrøm. Det var Birte Aakjær, der kiggede frem mod et bryllup, der kommer, når hendes barnebarn skal giftes til august. Og holder det længe nok, ja, så kommer der jo for eksempel et kobberbryllup efter 12,5 år. Og netop en kobberbryllupsfest er det, Carsten K. Andersen husker tilbage på. Han husker sit kobberbryllup i 1986, hvor vi indbød til fest i det lokale forsamlingshus Krystalpaladset. Selve optakten og indgangen til gildesalen skete ved, at man var opstillet parvis uden for dobbeltdøren, og til tonerne af Christian den 10.'s honnørmarch gik parrene taktfast med smil og løftede hovedet ind til festen. P.S., skriver Carsten, de fleste i deres bedste alder, cirka 40 år, plus børn og et par bedste forældre. Det vækker minder nu næsten 40 år senere, skriver Carsten så med bedste hilsner fra Vejle Øst.

Så fik vi kong Christian den 10.s honnørmarch, komponeret af Joachim Andersen. Og ja, det er den Joachim Andersen, fløjtenisten, der komponerede den. Og her var det Odense Stålskib Værfts Orkester, der spillede. Og vi havde sådan lidt sjov med det der med at finde den her, fordi der findes faktisk ikke så mange indspilninger. Og hvis man går ind på den del af kongehusets hjemmeside, hvor man kan finde historierne om alle de kongelige marcher, så kan man måske faktisk også få en fornemmelse af, hvorfor den ikke er så indspillet. For marchen, der blev komponeret i 1906, tror jeg, og blev gjort til honnørmarch i 1912, var faktisk ikke Christian den 10.s favoritmarch. Han havde en anden, han hellere ville have spillet. Så det er måske forklaringen på, hvorfor der ikke findes så farlig mange indspilninger af den. Men altså, som sagt, Joachim Andersen skrev den her march, kong Christian den 10.s honnørmarch. Og jeg kan altså kun anbefale at gå ind på denne her hjemmeside, hvis man er til sådan noget marchmusik. For der kan man altså læse historien om alle de kongelige marcher, og har man lyst til at spille dem, så kan man faktisk også downloade noder til de fleste af dem og høre dem spillet. Sådan kan man komme ud af en tangent, fordi der kommer en festlig honnørmarch ind fra siden. Har du lyst til at bidrage til Hej P2 og festlig musik, så skriv endelig til os. hejp2@dr.dk eller Facebook-siden DRP2. Og Irene Ejne Nielsen har skrevet, første tanke var en midsommernatstrøm af Felix Mendelssohn. Og Irene synes, vi skal vælge her i studiet. Vi skal bare springe bryllupsmarchen over. Så det gør vi.

Skærsolen fra Mendelssohns musik til en skær sommernatstrøm. Det var det svenske kammerorkester, og dirigenten her var Thomas Dausgaard. Inger Trier Ramsnes skriver, jeg synes, at America fra Bernsteins West Side Story er et sprudlende stykke musik med energi og nerve i sangen og dansen mellem de rivaliserende bander. Det er musik, der giver energi i kroppen.

Ja, der var fest i gaden her fra Bernsteins West Side Story. Det var America, og altså udødelig musik af Leonard Bernstein, tekst af Stephen Sondheim. Og så var det her fra indspilningen eller filmudgaven fra 2021, der er det Los Angeles Philharmonikerne og dirigenten Gustavo Dudamel, der spiller. Du lytter til Hej P2. Skriv endelig videre til os med festlig musik.

En vandnymfe, en undine. Det var Cécile Chaminade, der havde komponeret, og pianisten her var Peter Jacobs. Dorte Fransen har skrevet til os, det er altid festligt at danse Langier. Så spil derfor gerne en af turene, for så bydes der op til både dans og fest.

Så fik vi også lige en hurtig tur i Langshemanesien med fjerde tur. Det er den, hvor man går på visit, og det var her, det er symfoniorkestret, der blev dirigeret af Michael Schønwandt. Langshe, et fænomen, der tog vejen fra Paris til København i en gang i 1860'erne. Og man er faktisk ikke præcis, hvem der har skrevet musikken, for Michael, som er tilskrevet, den er vist nok bare et pseudonym for en eller anden musiker fra det parisiske liv der i 1800-tallet. Men en tradition, der stadigvæk lever på gymnasier og vist også nogle steder på folkeskoler, det der med at danse Langshe. Og nu vi er ved dans, så skriver Tore Asbjørn Hansen, hvis man gerne vil sortere fårene fra bukkene på dansegulvet, må man have noget i skiftende taktarter, altså hvor rytmen hele tiden forandrer sig. Og så foreslår Tore vivace-satsen fra Randall Thompsons symfoni nummer 2.

0: Så var der mulighed for at skille fårene fra bukkene, når det går til eller handler om at danse, med denne her sats fra symfoni nummer 2 af Ira Randall Thompson. Det var Thor Asbjørn Hansen, der havde foreslået, at vi skulle høre musikken her, og jeg kan da lige skyde ind, at Randall Thompson levede fra 1899 til 1984, amerikansk komponist, og der er masser at gå på jagt i, hvis du har lyst til at høre mere. Det var New Zealand symfonikerne, der spillede, og dirigenten var Andrew Schenk. Og du lytter til Hej P2. Vi har minsanden en time mere foran os. Og der handler det også om musik til forårets og sommerens fester. Så skriv til hejp2@dr.dk eller Facebook-siden DR P2.
1: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
2: Spørg om alt på P2.
3: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
2: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
4: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldan Bar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
5: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender, altså jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
4: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
6: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
4: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
7: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up.
4: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
8: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
4: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
9: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
4: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Hej P2. Er i dag med Helle Christensen og Nina Ørum hjælper mig med at holde styr på musikken og alle forslagene på klassisk musik til forårets og sommerens fester.

Det var fjerde sats af Beethovens klaversonate nummer 12, Alfred Brendel spillede. Anne-Grethe Rasmussen skriver, en tango må vi have ud på de små timer, og det skal selvfølgelig være af Piazzolla, og det skal være Oblivion.

Det var Astor Piazzollas Oblivion med Martin Frost på klarinet, det australske kammerorkester. Og så var det Richard Tornetti på violin og også som dirigent for hele herligheden. Nu skal vi til svensk fest. Det er Heipitos svenske lytter Ulf, der skriver: Jeg har en nyindflyttet nabo, en fyr på 41 med familie, kone og 2 små børn. Jeg har jo altid spillet musik ind i huset og ude i haven, og indimellem synes jeg også, at jeg forstyrrer mine naboer. Det er jo ikke alle, der kan lide Telemann, brasiliansk populærmusik, storbands, jazz og Bach. Men min nye nabo beder mig altid om at skrue op, så han kan lytte med. Så vi skal have en fest i sommer, regner jeg med. Når du spiller fin musik, er det jo næsten som at være i byen og sidde udenfor til, altså på en restaurant. Det er bare enklere og billigere, siger naboen. Som at sidde på en kro i Göteborg, og så er man bare hjemme i stedet for. Så spil gerne mere. Ulf skal holde fest for denne her fine familie, og så skal vi sidde i min have og spise og hygge os. Og musikken, det skal være alt fra Johan Helmich Romans Drottningholm-musik til det mest moderne fra Brasilien, som Luciana Mello eller Rosalia Sousa, og så selvfølgelig Bach. Jeg ser frem til disse fester. Jeg skal røge fisk til mine naboer, som jeg engang lærte mig det af en gammel mand i Snekkersten nede ved havnen i hans fine fiskerøreri. Og så skal der være fest. Og så foreslår Ulf, at vi skal spille indledningen til Johan Helmich Romans Drottningholms musik, for så forstår vi stemningen i hans have. Musikken passede til kongebryllup i 1744, så passer den også til Ulfs havefest.

Sådan begyndte Johan Helmich Romans bryllupsmusik, Drottning Holmsmusikken, skrevet til et svensk kongebryllup i midten af 1700-tallet. Der er i alt 20 satser, så vidt jeg husker i det her, så det er bare at kaste sig ud i det, hvis man er til festlig fejringsmusik fra den tid. Det var Helsingborgs Symfoniorkester, der spillede, og Andrew Manze dirigerede. Preben har skrevet til os, da vi ikke fik bryllupsmusik fra Mendelssohn, altså Franske Sommernatsdrøm, så vil I måske spille Bryllupsdag på Troldhøven af Grieg. For bryllupsmusik må vi have, når temaet er festmusik.

Så fik vi Griegs bryllup på Troldhoven her med Leif Ove Andsnes. Thomas Fenger skriver grundvis hypnotiske Jeg gik mig ud en sommerdag, der både er smuk, men også lidt ildevarslende. Og så vil Thomas gerne høre den med Silas Bjerregaard og DR-pigekoret. Silas Bjerregaard kan vi ikke klare, men vi kan klare DR-pigekoret, og det er i en koncertoptagelse fra deres sommerkoncert sidste år. Det er Charlotte Rowan, der dirigerer.

Så fik vi DR-pigekoret med Jeg gik mig ud en sommerdag. Charlotte Rowan dirigerede, og med var også Christoffer Møller på tangenter og Gustav Ljunggren på diverse instrumenter. Det var en koncertoptagelse fra sidste sommer. Bente Jørgensen skriver til os, når jeg nu om små 14 dage skal holde min 90-års fødselsdagsfest, ja, så vil jeg gerne have spillet musik for sækkepibe. Jeg har altid været fascineret af sækkepibemusik, men har desværre ikke været på Edinburgh Castle, skriver Bente Jørgensen. Jamen, vi skal da have noget sækkepibe her, og i det her tilfælde der er det en sækkepibe og en violin, der spiller lidt sammen.

Så fik vi også sækkepiben med til fest her. Det var Haggy Honey Reel, arrangeret for violin og sækkepibe. Og det var Bridge Shamble på sækkepibe, og så var det den skotske violinist Nicola Benedetti på violin. Det er fra et album, hvor hun spiller sammen med mange forskellige instrumenter, og med den skotske baggrund, hun har, så er det da ikke noget, der kan undre en, at der også har sneget sig en sækkepibe ind på det album. Jeg håber, at du, Bente Jørgensen, får en sækkepibe optræden til din fødselsdagsfest. Det kan jo være, der er nogen, der kan nå det endnu, hvis du siger, at der er 14 dage til dagen. Så det er der i hvert fald så givet som et tip, hvis der er nogen, der ikke har fundet gaven endnu. Tag en sækkepibe med. Anders skriver til os, uanset hvad man tror på og bekender sig til, tror jeg, at man vil medgive, at Bachs Kristi Himmelfarts oratorium er en fest. Ikke mindst den sidste sats, hvor basuner og pauker er med til at sætte skub i tingene. Lad os komme i gang.

Det var festlig bak for alle pengene. Det var fra Hans Kristi Himmelfarts oratorium. Det er Bachværk fortegnelses nummer 11, Lobet Gott in seinen Reichen. Det var her en skøn indspilning med Freiburger Barokorkester og koret Vox Luminis, og så var det dirigenten Lionel Meunier. Musik, man første gang kunne høre i 1730'erne engang. Vi har fået en hilsen fra Inga Ritmann i Frederikshavn, der skriver, jeg glæder mig til familietræf i Lyngså-hytten her i weekenden. Værnisserne lover desværre regnvejr og blæst, så vi må hygge os med en stille regnvejrsdans indendøre mellem byerne.

Ja, hvis vi skal se ind i en regnvejrsweekend, så er Chopins regndråbepræludium som end ikke det værste at sætte på, hvis man trænger til lidt musik. Officielt er det det 15. af hans 24 præludier i opus 28, men altså regndråbepræludiet er det kendt som. Rafael Blechacz spillede, og det var Inga Ritman, der havde ønsket, at vi skulle høre Chopin. Asger Tang Holbæk skriver, hvis man er rigtig mange, der skal ind i en stor sal for at feste, er Johan Svendsens festpolonæse den helt rigtige ledsagemusik. Jeg har prøvet det for mange år siden i Helsingfors, og det var uforglemmeligt, skriver Asger. Jamen, vi giver dig chancen for at få den her uforglemmelige oplevelse en gang til.

Festlig musik af Johan Svendsen. Det var hans festpolonæse med Trondheim Symfoniorkester og dirigenten Ole Christian Rødt. Vi har bare et enkelt slag tilbage med halen her i denne formiddags Hej P2 med festlig musik. Og inden da vil jeg bare sige tak for alle de gode input, der er kommet. Vi har haft nemt ved at sætte en festlig formiddag sammen her. Nina Øhm har sørget for, at det hele kørte som i olie. Jeg hedder Helle Christensen. Og Susanne Rasch er navnet på den sidste lytter med et bidrag til os. For hun skriver nemlig til os, at hun husker en dejlig oplevelse med et 8-årigt barnebarn, hvor de sammen nød musikken til dyrenes karneval. Og tegneren sagde, det er ikke ligesom i skolen, hvor man skal sidde stille. Her må man gerne hoppe og danse. Stor forundring fra barnebarnets side og stor nydelse, skriver Susanne Rasch. Så her hopper vi til sidst i akvariet med musik af Saint-Saëns.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke i klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver som tidligere meldt ud på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
5: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
4: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
4: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
7: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
4: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: Værket på P2 med Jens Cornelius.
9: I 1920'ernes Paris gik der en bølge gennem byen. En ny generation af parisere orkede ikke at overtage deres forældres konservative livsstil og deres gammeldags værdier. Og det nybrud satte også præg på musikken. Og nu kan du høre musik af en ung komponist, der kastede de tunge, triste traditioner ud af vinduet og i stedet tog på café og gik til fest. Francis Poulenc er komponisten, og hans ballet Le Biche fra 1924 er simpelthen så underholdende. Musikken er fjantet og fræk, og handlingen kan stå bag på et frimærke. At det er sådan, det skyldes ikke, at Poulenc ikke ved, hvad han vil, men at det netop er det, han vil. Musikken er klassisk, men på en ny måde, som en klog musikanmelder formulerede det dengang. For her er stadigvæk melodier, der er almindelige dur og mol osv., men det lyder alligevel temmelig meget, som om det bare er for sjov. Pligt og skyldfornemmelse er væk. I balletten er man til fest med en flok unge mennesker, der flirter med hinanden på kryds og tværs, og alene det er jo anstødeligt, hvis man er gammel og forstokket. Le biche betyder på fransk dårdyrene, men det er også slang for pigerne eller tøserne. Og Poulenc skrev selv en lille note om, hvad der sker, når tæppet til scenen går op. Handlingen foregår i en stor, lys stue med kun ét møbel, en kæmpemæssig blå sofa. Det er en varm sommereftermiddag, og tre mænd er i selskab med 16 dejlige kvinder. Ligesom i billedkunsten fra 1700-tallet er deres leg kun på overfladen uskyldig.

Kammermusik af den uforlignelige Francis Poulenc. Det var hans sextet for klaver og blæsere. Pianisten var Eric Lesage, og blæserkvintetten kalder sig Les Vents Français, de franske blæsere, og en af dem er fløjtenisten Emmanuel Pahu.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet. Går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel. Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Thomas,
5: vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
7: Ja.
4: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
8: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
9: Og så
7: er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
11: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
12: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt, nu der var 2 tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
13: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
14: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
15: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
14: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
15: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
14: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
15: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde, og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
14: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
15: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
14: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
16: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig?
17: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
0: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
17: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var jeg lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
0: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
17: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
0: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de 2 lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: Jamen, for danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Siesta på P2.
21: De næste tre kvarter er musikken opløft.

Der var rankkropsholdning i musikken Scheibes sonate nummer 2, spillet af duo 1702. Videnskaben fortæller, at berøring udløser lykkestoffer i hjernen, og derfor er det vigtigt, at vi husker at tage hinanden i hånden. Men du kender sikkert også fornemmelsen, du får i kroppen, når en person kigger dig kærligt i øjnene. Et varmt sjælehav åbner sig, og englene kvidrer.

Og Kibelli, en sang så gammel, at man ikke ved, hvad det var for en smuk person, der skrev den. Sunget af Emma Kirkby og Susanne Ridain. Børnebogen Den Travle By viser, hvad forskellige mennesker laver. Eller rettere, i Richard Scarrys univers er det dyr i stedet for mennesker, for det er bøger til børn. Det er meget livsbekræftende at se det travle postbud, den travle slagter, den travle grønthandler, den travle politimand, der har travlt med at regulere trafikken, hvor alle har travlt, og den travle smykketyv. Alle er glade for deres funktioner og udfylder dem med stor entusiasme, og det er inspirerende til op over begge ører. Afsted på arbejde. Virkelysten kan ikke vente.

travlhed og virkelyst, og vi gør i Tchaikovskis Rokoko-variationer. Her var det Pablo Fernandez, der sammen med det svenske kammerorkester havde det lange ben foran. Travlhed er godt og sundt, så længe du ikke forhaster dig, og jo mere du er vant til at have travlt, jo mere får du fra hånden, og jo mere bliver du i stand til at overkomme

finalen fra Haydns klaversonat nummer 21, spillet af Marie Rørbæk. Jo flere penge du bruger, jo færre har du. Og sådan er det med det meste. Der er dog undtagelser. Der er en ting, du får flere af, jo mere du bruger dem. Muskler. Og det gælder ikke kun biceps, det gælder også grinemusklerne. Jo mere du griner, jo nemmere bliver det at grine næste gang, du støder på noget sjovt. Grinemusklerne og alle musklerne i ansigtet kan passende trænes til Mozarts strygkvartet nummer 17. Følg bevægelserne i musikken med musklerne i hele ansigtet. Begynd med øjenbrynene.

Sidste sats af Mozarts strygkvartet spillet i Jerusalem-kvartetten. Se, det var musik til ansigtsgymnastik. Træning af musklerne, der løfter øjenbrynene, og musklerne, du bruger til det helt brede smil. Dem, du bruger til at flække af grin med. Træn gerne 2 gange om dagen. Og så er det tid til øvelser for armene, der skal bevæges. Frem og tilbage, den ene arm lige op i luften, den anden ud til siden og omvendt, og så drejer du 90 grader og gentager, som om du var færdselsbetjent, der dirigerer trafikken i et stort lyskryds uden lyskurver.

Promenade over Dyrehavsbakken af H.C. Lumbyes billede af Tivolis symfoniorkester. Og inden da, der var det Ludovic Burs musik til filmen The Artist om sort-hvide filmens kronede dage, hvor en skuespiller skulle kunne danse. 8 personer var ifølge Kammerabæk det perfekte antal mennesker til et livligt middagsselskab. Men hvis de skal spille musik, så er 6 personer rigeligt.

0: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og opløser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
0: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen, mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Det er et meget sart og porøst tonesprog. Alban Bergs violinkoncert, som vi hører et lille uddrag fra her, den har undertitlen Til minde om en engel. Og den kan du høre i dagens frokostkoncert senere med den tyske violinist Isabel Faust som solist. Jeg har nemlig taget en koncert med titter fra Stockholm, fra Berwaldhallen, hvor Sveriges Radios symfoniorkester spiller under ledelse af deres daværende chefdirigent Daniel Harding. Og vi skal som sagt senere høre Alban Bergs violinkoncert, et af de 20. århundredes mest bevægende koncertværker, hvis du spørger mig. Jeg glæder mig virkelig til, at vi skal dykke lidt længere ned i den senere. Men først så skal vi blæses igennem. Vi skal have musik af Wagner. Vi skal have hans overture til operaen Tannhäuser. En opera, der kredser om ridderen Tannhäuser, der er splittet mellem to former for kærlighed. På den ene side det sanselige og dragende, personficeret i Venus, og på den anden side det rene og ophøjet, repræsenteret af karakteren Elisabeth. Den konflikt, den ligger allerede her i overturen. Den begynder med den såkaldte pilgrimskoral. Noget højtidligt, næsten andægtigt, som om man træder ind i et utroligt stort rum. Og efterhånden så trænger en helt anden energi sig på. Mere uroligt, mere kropsligt og mere ekstatisk. Og det slutter ikke bare ekstatisk, men det slutter næsten himmelråbende. Det er altså ikke bare en overture, der sætter stemningen. Det er en overture, der fremstiller i koncentreret form hele operaens centrale spændinger. Her der hører du den med Sveriges Radios Symfoniorkester under ledelse af dirigenten Daniel Harding.

Musik af Richard Wagner, hvor det ophøjet og det sanselige brydes op mod hinanden. En overture på intet mindre end 15 minutter. Overturen til operaen Tannhäuser. Spillet af Sveriges Radio Symfoniorkester under ledelse af dirigenten Daniel Harding. Og fra den store romantiske gestus, så bevæger vi os nu ind til et værk, hvor udtrykket er langt mere koncentreret, men ikke mindre intenst. Vi skal høre Alban Bergs violinkoncert, et værk fra 1935, skrevet i løbet af ganske få uger, og med den berømte dedikation til minde om en engel. Englen var Manon Gropius, datter af Alma Mahler og Walter Gropius, som døde kun 18 år gammel af polio. Berg kendte familien, og mens han arbejdede på koncerten, blev værket gradvist til en form for sørgemusik. Det særlige er, at koncerten både lyder dybt personlig og samtidig meget præcist konstrueret. Alban Berg var en komponist, der normalt arbejdede langsomt og systematisk, men her er det som om formen og følelsen falder sammen. Koncerten består af to store dele. Den første har noget næsten erindrende over sig. Lys, dansende, glimt, men også noget skrøbeligt. Den anden del, den er mere dramatisk og mørk, før musikken til sidst åbner sig mod noget andet. Og der lader Berg Johann Sebastian Bachs koral Es ist genug træde frem. Den er vævet ind i værket som et punkt, hvor musikken næsten løfter sig ud af sorgen og over i noget mere forsonende. Det blev også det sidste værk, Alban Berg fuldendte. Han døde selv senere samme år. Derfor er koncerten ofte blevet hørt ikke bare som et minde over Manon Gropius, men også som et mærkeligt varsel om komponistens egen død. Du hører den med violinisten Isabel Faust, der nok ikke kræver nærmere introduktion. Det er en af verdens bedste, og hun kender denne her koncert ind til benet. Alban Bergs violinkoncert til minde om en engel.

0: Alban Bergs violinkoncert til mindet om en engel, dedikeret til Manon Gropius, datter af Alma Mahler og Walter Gropius, som døde kun 18 år gammel af polio. Men måske er værket også Alban Bergs eget requiem, uden at han vidste det. Han døde samme år, som han skrev denne her violinkoncert i 1935. En violinkoncert, hvor sorg, erindring og forsoning flettes sammen, og hvor Berg formår at forene sit moderne tonesprog med noget næsten umiddelbart sangbart. Her der hørte du den med den tyske violinist Isabel Faust som solist i det her værk, sammen med Sveriges Radios symfoniorkester, der spillede under ledelse af deres tidligere chefdirigent Daniel Harding. En koncert, der fandt sted den 15. november 2024.
1: P2.
0: Og til sidst i dagens frokostkoncert, lidt mere musik med violinisten Isabel Faust. Her, der spiller hun Bach.

0: Ansatsen fra Bachs violinkoncert nummer 1 i A-mol. Det var Akademie für Alte Musik Berlin, der spillede under ledelse af Bernhard Fork, og så var det Isabel Faust som solist. Isabel Faust, som du har været til koncert med i dagens frokostkoncert, hvor hun har spillet Alban Bergs violinkoncert til minde om en engel sammen med Sveriges Radios Symfoniorkester. Husk, at du kan høre denne eller andre frokostkoncerter, lige når det passer dig. De ligger inde i appen DR Lyd. Og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. At hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager, og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørsgaard.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Klassisk mix på P2.

Denne her vidunderlige, dansable tredje sats, denne her livlige scherzo fra Beethovens symfoni nummer 2, den er skrevet på et tidspunkt i den store maestros liv, hvor det gik op for Beethoven, at han for alvor var ved at blive død. Han mistede hørelsen, og den ikke ville vende tilbage. Og den der fandelige voldskhed, den der energi, hvor man ikke kigger sig tilbage, bilder mig altså ind, at jeg kan høre det her stykke musik, som i øvrigt blev spillet her af Minnesota-orkestret fra USA under ledelse af finske Osmo Venska. Den her lille radiofoniske stund på hele Danmarks Radios P2, hvor jeg, Frederik Korfix, de næste 2 timer kaster dig rundt i denne her musikalske forlystelsespark, kaldet de seneste 500 års klassisk musikhistorie. Velkommen til.

Er der mere bisse ude bagved? Jeg altid synes, bisse, det lød som noget eksklusivt fyldt med karamel og med flødeskum på toppen, man kunne få hos et fransk konditori. Men Georges Bizet, det er altså bare navnet på den her franske komponist, der har skrevet, ja, blandt andet den her opera, der hedder Carmen, der er så smæk fyldt med kærlighed. Der, hvor kærligheden er old school og nostalgisk, hvor kærligheden er renset for bemærkninger som, der er ikke mere toiletpapir, eller det er din tur til at smage madpakker, eller hvor du lagt bilnøglen. Altså sådan nogle bemærkninger blandt ægte folk, blandt elskende, eksisterer simpelthen ikke hos Georges Bizet. Og her der fik vi den franske tenor, Roberto Alagna, som sang den her, der hedder La fleur que tu m'avais jeté. Det betyder noget retning af blomsten, som du kastede til mig.

Altså, den fylder jo lidt i en toværelseslejlighed, må man sige. Og den er jo ikke sådan lige at få rundt i byen på en Christiania-cykel som en violin eller en bratsch eller noget den dur. Men den lyder godt nok skønt, når den bliver spillet på sådan en harpe eller caja de música, som David Bruce har valgt at kalde den her komposition. For det lyder da lidt som sådan en spansk spilledåse, det er musik, gør det ikke det? Crossing the Ocean hedder den her plade, altså med harpenistinden Bridget Kibbe, der spillede Caja de Música for os her.

Der findes selskab, klædeskab, venskab og værtskab. Og der findes torturredskab, trafikselskab og svogerskab, svangerskab og sågar utroskab. Men her i musikken, der er vi altså mest interesseret i musikerskab. Og det må man sige, at de væltede ud over deres publikum i over 50 år. Den her klavertrio, der med udgangspunkt i USA kaldte sig selv for Bozart klavertrioen. Fra 55 og hele vejen frem til år 2008, der var de altså en af verdens bedste klavertrioer. Og de har spillet musik af Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak, Ravel, alle de store drenge. Men altså også musik af de lidt mindre kendte navne, i hvert fald i den store brede offentlighed. Og her der fik vi altså musik med Johann Nepomuk Hummel, hans klavertrio nummer 7, spillet altså af den her Bozart-trio.

Det er som med blodpølse eller sylte. Man skal sådan lige være i humør til det, ikke? Sådan et stykke cembalo-musik fra 1700-tallet. Men så når man finder et særligt godt stykke, så er det som om eftersmagen bliver hængende. Altså på en god måde. Også her i selskab med Johann Gottfried Wilhelm Palschaus cembalo-koncert nummer 1 i C-dur. Her spillede jeg Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. Og du har måske hørt historien om den unge Wolfgang Amadeus Mozart, der sammen med sin far som barn Leopold Mozart tog til den engelske hovedstad for at optræde for alverdens penger. Det her vidunderbart Mozart, der altså skulle vises frem som en anden elefant. Men 10 år før, der var det et andet vidunderbarn, nemlig den her unge fyr, Johann Gottfried Wilhelm Palschau, der altså sammen med sin far, som også pæsede det her unge vidunderbarn, der tog til London og sågar boede i det samme hus, som Mozart 10 år senere skulle komme til at bo i sammen med sin far. Og Palschau, han har altså også spillet for det danske hof. Han spillede også for alle de store i England og rundt omkring i Europa. Men i dag, der er det nok de fleste, der kender navnet Mozart, og knap så mange, der nikker genkendende til Palschau og hans cembalo-koncert nummer 1.

Jeg kan umuligt være den eneste, der 1. januar, nytårsdag, ligger med lidt buller i kasketten på sofaen og en halvlunken pizza på maven, og i fjernsynet ser jeg skihop. Og jeg har tit spekuleret på de der unge mænd og kvinder fra Schweiz, fra Østrig, fra Norge og fra Sverige, der uden problemer kaster sig med dødsforagt ned ad denne her isbeklædte rampe, for derefter at sætte af og let som en tårnfalk svæve gennem luften, lande langt nede for enden af bakken. De får det hundesvære til at se sig lejende let ud. Og sådan er det også nogle gange i musikkens verden. Som nu her i selskab med Mariana Scherinian og polske Dominik Wiszan. De to havde kastet sig over en baccarol fra Rachmaninoffs suite nummer 1 i G-mol. Det hundesvære bliver pludselig så lejende let.

Hvor mange ben har elefanten? Kan du huske det der gamle billede? Den der tegning af den der elefant, som er helt mærkeligt at kigge på, fordi der er tale om synsbedrag. Man kan ikke rigtig se, om elefanten har 4 eller 8 ben. Hvis man kigger på en måde, jamen så har elefanten selvfølgelig 4 ben, men hvis man kigger på en anden måde, så har den pludselig 8 ben. Sådan nogle tegninger kan jeg godt lide. Og heldigvis er der også skrevet musik, som afspejler den der måde, hjernen kan blive snydt på. Så nu her i selskab med de her 2 sopraner, Hannah Morrison og Maud Gnizas. Der er stemmer, der væver sig ind og ud af hinanden. Det er nærmest ikke til at skille den ene fra den anden. Og jeg tror også, det er det, der er meningen, altså fra Giovanni Legrenzis side. Der er ham, der har skrevet musikken her, som blev fremført af Lizard Florizon, og så den skotske dirigent Paul Agnew.

Uha, det er da lige så en anden side med sved på overlæben. Og jeg spillede ikke engang med her sammen med Philharmonia Zürich under ledelse af Fabio Luisi, der havde kastet sig over overturen fra Wagners Das Liebesverbot. Jeg sørger lige for at få pulsen ned igen, så lytter vi til en radioavis, og så er jeg altså tilbage med meget mere klassisk mix lige på den anden side af en omgang nyheder. Jeg hedder Frederik Corfix, og frem mod radioavisen er det Do Not Prolong Goodbyes.

0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
1: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
0: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
1: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
0: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Congo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Congo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virussen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
2: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
3: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interviews, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
4: Klassisk mix på P2.

rolig. Jeg skal nok lade være med at sige det til nogen. Også hvis du havde en hel perlerække af kvinder på nethinden, der i takt til musikken svang skørterne om hofter og knæ, mens vi her lyttede til det tjekkiske nationale symfoniorkester, der spillede en meget veloplagt udgave af Kangkangen fra Offenbachs Orfeus i underverden. Det blev altså det første stykke musik efter Radioavisen i programmet Klassisk Mix på hele Danmarks Radios program 2, Dags. Jeg hedder Frederik Kofix, og jeg lover, at jeg nok skal lade være med at vise dig mine radiofoniske mamelukker den næste lille times tid. Men vi kan ikke undgå, du og jeg, at komme et smut til Finland. For i 2008, der gæstede den danske violinist Christina Åstrand, nemlig Finland, Tampere-filharmonikerne, og indspillede en vidunderlig udgave af Niels W. Gades violinkoncert i D-mol. Det er lidt senere i udsendelsen. For først er der her koncert for alt saxofon.

død. Helt forkert det her. I starten i hvert fald, i mine ører, den her lille klaprende altsaxofon sammen med klassisk strygeorkester. Altsaxofonen, der i min bog altid har hørt til den rytmiske musik, primært til jazzmusikken. Men så vendte jeg mig altså her til Phyllis Tate's koncert for altsaxofon og strygere. Lidt ligesom hvis man først bliver introduceret til at spise frikadeller med stuet hvidkål. Med spisepinde kan man det. Gud kan man så. Olli-Pekka Tuomisalo spillede for os her.

Forleden dag, i forbindelse med, at jeg sad og læste om noget helt andet, sådan er det jo en gang imellem, så kommer man lidt på afveje, fiser ud af en tangent. Der studsede jeg over, hvordan mange af de her klassiske tyske efternavne, traditionelt set og historisk set, har afspejlet det erhverv, folk har haft. Så nu for eksempel navnet Møller, det betyder Møller, eller Schneider, det er refereret til at skære, altså skrædder, der skar stof ud, eller Fischer, betyder fisker, Weber, det betyder væver, alt sammen navne, som er refereret til folks erhverv. Men så er der lige i tilfældet med Johann Sebastian Bach, den store barokkomponist. Bach, det betyder bæk, og det er altså ikke sådan en lille piplende en ned ad en bjergside. Det er en stor, altomsluttende flus, burde han faktisk hedde, som river en med al sin vidunderlige melodirigdom. Johann Sebastian Bachs musik, En suite i G-mol, fik vi her femte sats fra den, spillede guitaristen Franz Hallers. Nå, det var lige noget helt andet. Nu skal vi fra barokken, vi skal til romantikken. Vi skal nemlig have fat i noget så sjældent som en dansk romantisk violinkoncert. Den er skrevet omkring 1880 af danske Niels W. Gade, og den er i D-mol, og i dag her i Klassisk Mix, der bliver den altså spillet af den danske violinist Christina Åstrand, der i 2008 var i Tampere i Finland, og sammen med filharmonikerne der og dirigenten John Storgårds indspillede Niels W. Gades violinkoncert i D-mol. Så det er altså den, du skal opleve som dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2.

Det skorter ellers lidt på de store romantiske violinkoncerter fra vort kære land Dannevang. Men der findes tre, som i hvert fald er med på en CD fra Da Capo Records. En af dem er denne her violinkoncert i D-mol af Niels W. Gade, som Gade komponerede i 1880. På den her CD, hvis du er interesseret i at høre resten af musikken, resten af de her romantiske violinkoncerter, der finder du musik af blandt andet P.I. Lange Møller. Men i dag altså som sagt Gades violinkoncert i D-mol som dagens hele værk her i Klassisk Mix. Christina Åstrand, danske Christina Åstrand, var solist sammen med finske Tampere-filharmonikerne under ledelse af John Storgårds.

Nu lukker sig mit øje, Gud fader i det høje. I varetægt mig tag, fra synd og sorg og fare, din engel mig bevarer, som ledet har min fod i dag. Sagde min morfar hver aften, inden han gik i seng. Det var hans lille aftenbøn. Og her der fik vi en anden aftenbøn, nemlig den, der slet og ret hedder Night Prayer, komponeret af Alec Roth. Den blev her sunget af den britiske herresanggruppe sextetten The Gisaldo Six, under ledelse af Owen Park. Og de havde altså inviteret Matilda Lloyd med på trompet.

Det er tyske Helena Liebmann, der har skrevet den her cellosonate i B-dur, hvor at Ramon Jaffe og Monica Gutmann spillede første sats fra. Nærmest det sidste stykke musik, vi kunne nå her i denne udgave af Klassisk Mix på P2. Mit navn har været og er til stadighed, og vil fremover faktisk også være Frederik Corfix, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Må ikke vi kan fange hinanden en anden god gang her på Danmarks Radios P2.

0: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
1: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
0: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
0: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
3: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen hun er opereret efter den her hjertekrampe, som er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis. Her på Rigshospitalet, hvor jeg står, der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, at dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
0: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
4: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
5: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
6: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
5: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
7: Det har været fedt.
5: Hvordan er det gået på slagmarken?
7: Vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
5: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
0: Vejret deler landet mod vest, skyet med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hintjeli er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
8: Hej Mathias.
9: Hej Muff.
8: Mathias, hvor mange IKEA-møbler er du derhjemme?
9: Jeg er altid så spændt på, hvad du vil spørge mig om. Og du overrasker mig hver eneste uge, Muff.
8: Jeg vil sige, det her det er også lidt i den dumme, i kategorien af dumt spørgsmål.
9: Jeg ved jo godt, hvad temaet er, som det skal handle om i dag, men jeg ved ikke, hvad du spørger om. Hvor mange IKEA-møbler har jeg derhjemme? Jo ikke så mange, fordi jeg er jo lidt en møbelsnop.
8: Yes.
9: Men jeg har... Min seng er fra IKEA. Ja, glimrende seng.
8: Og... Not sponsored.
9: nej. Jeg må da gerne sende en pakke shirtbuller. Og så klædeskabe. Så har jeg lavet sådan et IKEA-hack med min bogreol, som vi har købt en IKEA-reol og bygget ind og malet.
8: Altså det er ikke fordi, du behøver at nævne alle dine IKEA-møbler.
9: Jeg har ikke IKEA-sofaer og IKEA-bord, men noget.
8: Ja, men altså... Det var fordi, at jeg ville stille dig et spørgsmål om noget med Sverige, ja. Som ikke var et, hvor mange gange er du i Sverige om året spørgsmål.
9: Nej.
8: Og det var det, fantasien den rakte til.
9: Jeg synes, det er godt. Jeg vil gerne lige spørge modsat, hvor mange, du har da heller ikke mange.
8: Færre og færre. Nej, det har jeg ikke. Jeg havde jo rigtig mange, da jeg var ung, og så skiftede jeg dem lige så stille ud med noget af en lidt mere massiv trætype.
9: Det er sådan der.
8: Med mit køkken er fra IKEA, og det er bare dejligt. Men Mathias, i dag handler det om sange om Sverige. Og nu tænker I, sidste uge var det Danmark, hvad bliver det næste? Er det Andorra?
9: Ja, man ved aldrig.
8: Eller Tyskland, man ved aldrig med os. Vi gør nok ikke det samme, som vi gør med alfabetet, hvor vi er nået til K. Vi havde bare lyst til, lige pludselig opdagede vi alle de vidunderlige sange, der kom fra Sverige, og hvor alsidigt et program, vi kunne få ud af at have Sverige som tema. Fordi I tror nok nu, at det bare er svenske viser, men så kan I godt tro om igen.
9: Det er det ikke. Vi er jo tæt beslægtet med Sverige og det svenske, og vi synger svenske sange, og vi lytter til svenske sange, og det skal vi altså i dag.
8: Det skal vi, og vi skal starte med Lille Idas sommervise, som er en af de smukkeste sange om sådan håb og naivitet og livsvilje og lyst og alt muligt, og den kommer her.

0: Idas sommervise i originalen her med Lena Wisborg, som hun hedder, børneskuespilleren og sangeren, der spillede Ida i filmatiseringen af, eller serieseringen af Astrid Lindgrens Emil fra Lønneberg. Astrid Lindgren har skrevet teksten, og Georg Riedel har skrevet den her virkelig dejlige melodi. Er det, ikke,
1: det er så godt, det er så godt. Og ja, det, jeg elsker allermest, det er, at den minder mig om den minder mig om de der børn, der sidder i metroen og trykker på de knapper, der ikke er der, og tror, at det, nu er det mig, der styrer, og nu er det mig, der åbner døren, og nu er det mig, der lukker, ikke? Og her er det jo lille Ida, der siger sådan, du skal ikke tro, det bliver sommer, hvis ikke jeg lige sørger for, at det bliver det. Og det er mig, der gør sådan, så at blomsterne blomstrer, og det, altså, det er simpelthen så fint, den livskraft og livsvilje, der er i foråret, bliver også en livskraft og en livsvilje, der er hos barnet. Mm. Fordi at barnet her tror, at alt er muligt, og tror, at de kan alting. Og det at kunne låne det øjeblik som voksen også, og lige kigge ind i det, det er en dejlig påmindelse om, at man ikke altid skal dukke nakken, og at man skal huske at søge de jobs, der ligger ud over ens kompetencer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Man skal skyde en højder en gang imellem.
0: Man skal skyde en højder, ja. Nej, det er meget fint.
1: Og så er, altså, den danske oversættelse er jo også rigtig fin og rørende, men slutningen, det bliver altså bare ikke smukkere end i Astrid Lindgrens udgave, der hvor, altså, at der står, der bliver barner fulde af sommer, altså børnene bliver fulde af sommer, og benene bliver fulde med spring. Ja. Altså sådan, det er altså ret fint.
0: Ej, det er fint. Den står jo også på original, altså på svensk, kun i højskolesangbogen, fordi det bare er bedre på Astrid Lindgrensk sprog. Om end den sikkert var blevet sunget lidt mere, hvis den også stod på dansk. Men
1: muligvis.
0: Muligvis.
1: Men det kan man jo bare gøre. Og man kan jo undersætte den, mens man synger. Og det er jo det, vi gør tit, når vi synger svenske sange i danske sammenhænge. Nu skal vi høre en sang, som jeg tror, vores lyttere bliver overrasket over, Mathias.
0: Ja.
1: Og du var faktisk også en lille smule overrasket, da jeg sagde, så skal vi have den her sang med, fordi den er også fra Sverige. Trods det, at den er på engelsk, så kan man på en måde godt høre, at det her, det er et hit, der er kommet ud af en sangskriver på en sådan en, vi retter teksten til senere, fordi det er en lille bitte smule sådan floskel-volapyk engelsk. Men da de gik i studiet og skulle indspille den originale udgave, som så er blevet altså et verdenshit ud over alle grænser, så blev de nødt til at beholde den der volapyk-tekst, fordi der var simpelthen mere musik i de ord, på trods af, at meningen er dum og dårlig.
0: Flagrer lidt, ja.
1: Og det her, det er altså et svensk hit. Tro det, eller lad være.

0: Backstreet Boys' I Want It That Way er skrevet af Carl Martin Sandberg, also known as Max Martin. Og han er simpelthen en af de største producer og sangskrivere, der fandtes i den her periode, hvor Backstreet Boys kom ud med I Want It That Way i 1999. Han har været med til at skrive hits som Baby One More Time med Britney Spears, That's the Way It Is med Celine Dion, It's Gonna Be May med NSYNC, I Kissed a Girl, One More Night med Maroon 5, Shake It Off med Taylor Swift. Det er så det sindssygt. Vildt? Det er 29 top 100 Billboard hits, han har været med til at skrive.
1: Okay, det er vildt.
0: Ja, det er ret vildt.
1: Og altså også, det er super sjovt at høre fra 1999, den her.
0: Ja, og når man rigtig lytter efter teksten, ikke? Og det glemmer man jo lidt med den her, fordi det er, apropos børn, så er det bare sådan lidt sådan en børnevolapyk-agtig engelsk. Der er bare sammensat nogle sætninger med nogle følelser i, sådan, I never want to hear you say, I want it that way. Altså sådan, hvad mener I?
1: Ja.
0: Helt ærligt, hvad mener I? Jeg synes, det er decideret sjovt at prøve at sidde og lytte og give mening. Altså, hold kæft mand, jeg har bare spist det rødt. Der var nogen, der har taget en tube, og så bare sådan åben, og så brrr, og så har jeg bare, du ved, så har jeg bare spist det. Og der har ikke, jeg har ikke skulle tygge særlig meget, fordi det var bare godt, ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår det sagt. Ja. Det er sjovt.
0: Det er bare sådan det der tube.
1: Det har jeg aldrig dyrket ret meget, Backstreet Boys, men altså rigtig. Jo, altså, Max Martin, jeg ved ikke noget om ham andet, end du lister det her op, ikke? Det er jo ret imponerende.
0: Og
1: jeg
0: men tror, altså selv for en, der ikke lytter til sådan kontemporær popmusik, så kan du godt genkende
1: hver
0: fald
1: fem
0: af de der
1: titler. Ja, det kan jeg sagtens, og jeg kender også godt navnet Max Martin. Og man må bare bøje sig i støvet, og så kan man sige, at det er bare en eller anden, der er født i Sverige, der er taget til Amerika og er blevet stort her. Men jeg tror, at vi i det her program kommer omkring flere pophits, som har en særlig svensk identitet. De kan noget med det der.
0: Det kan de, og jeg vil bare lige sige, inden I sidder og håber på, at der kommer noget med ABBA, det gør der ikke i det her program, men altså, vi skal lige nævne dem i den her sammenhæng.
1: Ja, det er en smerte for os, der ikke gør det.
0: Ja, men altså, dem kan vi putte ind alle mulige steder.
1: Vi har spillet ABBA før, og vi kommer med garanti til det igen. Noget andet, der er kernesvensk, det er visetraditionen.
0: Ja.
1: Som jo er virkelig gammel, og billemandviser og drikkeviser, og sådan noget som studentersanger, traditionen og sådan noget, som lever i bedste velgående, har jeg indtryk af, i Sverige i dag. Men op igennem det 20. århundrede er der nogle virkelig, virkelig gode vise sangskriver og vise sanger. Og på en måde skal vi stifte, eller det skal vi, skal stifte bekendtskab med to af dem nu. Det er bare ikke dem selv, der synger. Den ene hedder Cornelis Vreeswijk, ham vender vi tilbage til. Den første hedder Evert Taube, som er jo en national skæld i Sverige, og har skrevet virkelig, virkelig mange dejlige sange. Han var rejsende, han er født i Argentina, tror jeg, omkring forrige århundredeskifte, og har det der sådan helt...
0: Tåb, det lyder også bare super argentinsk.
1: Ja, og det gør det ikke rigtigt, jeg ved ikke. Men beskæftiger sig meget med at være sejlende, at være søfarer, at komme til Latinamerika og Flickan från Havana og så videre, og bringer sådan lidt tango-inspiration ind i sin musik, og har jo sådan en, det ved jeg, sådan fatalistisk livssyn. Altså, vi skal høre den sang, der hedder Så længe skuden kan gå, som jo i sådan sin tredelte punkterede rytmik skal minde sådan om sådan en motor på sådan en kutter, der hakker afsted. Og som jo handler om, at så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe...
0: Vil jeg elske dig?
1: Ja, men det er jo lidt det. Ja. Hey, vær taknemmelig for, hvad du har. Han har overlevet 2. verdenskrig, og det kunne være gået meget værre. Og så er den jo selvfølgelig dybere. Han har også læst Hemingway og Den gamle mand og havet, og der er også sådan en miljøvinkel på det. Men der er noget med, at så længe vi er her, så er vi her. Så hold lige fast i det, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg holder meget af i vort tub, og vidste du egentlig forresten godt, at du ved godt, i Coop-butikkerne, de har det der svanemærke, der hedder Englamark.
0: Ja.
1: Ja. Det navn, Englamark, det har de hentet fra en sang af i vort tub. En miljøsang. Er det ikke meget sjovt?
0: Hej og Sverige.
1: Hej og Sverige. I vort tub har en søn, der hedder Sven Bertil Tub, og... op igennem 70'erne gjorde han rigtig meget for at udbrede sin fars musik og indspillede også den her.
2: Så længe skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

0: Ja, så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå muff, så skal det hele nok gå at tage til Havana og tage en dans og en sving om. Og lev, mens du er her, synger Svend Bertil Taube sin fars sang, Ivar Taube hedder han. Og som annonceret fra Ivar Taube til hans kollega og vel også ven Cornelis Vreeswijk, som på mange måder altså har meget til fælles med Ivar Taube, også en vise sanger. Han er en generation yngre. Han blev kun 50 år, tror jeg. Han er født i 30'erne, og født på navnet skyldes, at han er hollænder. Han er født i Holland, men kom til Sverige som spæd eller som toårig, eller sådan noget. Og er blev altså svensk sanger, men var også rejsende, og var også vendt mod Latinamerika. Og på en rejse en gang i starten af 60'erne, tager han til Rio de Janeiro og opfinder en karakter, der hedder Veronica. Og det er sådan noget, jeg er helt vild med, Muff. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det der med, at de der sanger, der på en eller anden måde har en fiktiv karakter, der går igen som sådan en
1: svante.
0: Ja, som en svante liber. Det er den samme tradition, som Benny Andersen han bruger, og Ivar Taube gør det jo også. Han har ham der Fridtjof, hvad han nu hedder, og Kamsita og sådan noget. Altså, de der, det er også en svensk tradition fra Fridas viser af Bjørn Sjøberg. Og Veronica bliver sådan Cornelis Vreeswijks kvindelige alter ego på en eller anden måde. Og den helt store sang, som vi også kender her i Danmark, er altså Veronica. Og den har Cornelis Vreeswijk lavet i en vidunderlig udgave, men det er ikke den, vi skal høre.
1: Nej, Mathias, vi skal høre den i Alberte Windings udgave fra Svenske Spor. Og det er jeg jo personligt rigtig glad for, fordi der findes en Alberte Winding-lejlighed i enhver sangbog med Muff og Hammer, og det her, det er et godt øjeblik. Veronica, den har jo sådan en virkelig stærk vemodighed, som jeg synes bliver understreget rigtig godt i det her arrangement, som Gustav Ljunggren har lavet. Han er jo et af de svenske spor også på den her plade, fordi han er fra Sverige.
0: Han er svensker.
1: Og han er multiinstrumentalist, så han kan ligesom
0: men bor
1: spille. Han kan spille på alle instrumenterne. Og her er det altså strengeinstrumenterne, han spiller mest på. Og der er bare sådan en sensibilitet og en følsomhed og et altså, fordi den her sang tekstmæssigt veksler den jo imellem vemod og håb. Det der når det darkes, som kommer i slutningen af hvert vers, som her bliver oversat til når det lysner, det skifter på en eller anden måde lidt karakter. I første vers, der lyder teksten, din elskling er forsvundet, han kommer ej igen, når det darkes. Mm. Så han kommer altså ikke igen, når det bliver morgen. Det er sørgeligt. Næste vers, der findes så mange andre, du hitter sikkert en, når det darkes. Her er der håb. Du finder sikkert, der er masser af fisk ude i vandet, ikke? Og det synes jeg bare er sjovt, at den der dualitet og undskyld på forhånd for mit svensk.
0: Nej, det er
1: nej, men det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er sådan lidt søvende svensk. Men det her, det er heldigvis ægte nok, og det er heldigvis ægte god musik. Den kommer her.

0: Veronica med Alberte Winding og Gustav Ljunggren. Og er det ikke bare en smuk udgave?
1: Jo, det er simpelthen bare så smukt. Det er sådan en fin udgave, og det er... fordi det er en virkelig dejlig ballade og en meget inderlig tekst, der godt kan klare den her skønhed og sentimentalitet, eller sådan det der vemod, der er i. Altså meget kan man jo sige om Cornelis Vreeswijk, han er jo simpelthen så karismatisk og så vidunderlig, som nogen kan være. Men på en måde er det endnu bedre, når det er en smuk stemme, der føler den her.
0: Ja. Mathias, den her uge, der sker der jo noget i Europa.
1: Det gør der.
0: Der er Eurovision Song Contest, du.
1: Så er det den tid på året igen.
0: Ja, og det er jo faktisk reelt spændende i år, om Danmark ender med at løbe med sejren. Fordi det er en smadret stærk sang, vi stiller op med. Mm. Og en af grundene til, at jeg synes, at den er særlig stærk, det er fordi, at den ikke prøver at lyde som Euphoria med Loreen. Vi har altså nogle år virkelig prøvet at gøre det, som svenskerne gjorde i 2012 med det her kæmpe hit, som jeg tror er... jeg tror godt, at de fleste i Eurovision-land kan blive enige om, at det er det største moderne hit, der er kommet ud fra Eurovision Song Contest. Sverige har vundet 7 gange, og det vil sige, at de er faktisk tangerende til at have rekorden.
1: Okay. Hvem er med på den?
0: Det er Irland.
1: Ja. Ja. Men de vandt også 7 år i træk eller et eller andet.
0: Og det er også noget med nogle store følelser derovre. Men altså, vi skal høre den her sang Euphoria. Og det er, prøv lige at lytte efter sådan det håndværksmæssige. Fordi det synes jeg jo er noget af det, der kendetegner Eurovision. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her det er en sangskrivnings- og performancekonkurrence. Så det handler om håndværket bagved. Og det her håndværk er så gået over til sådan... jeg synes nogle gange, og det er bare min egen personlige holdning, at det er blevet en lille smule sådan snævert, hvad det skal. Det handler om at være effektivt, det handler om at være hårdt slående, der er noget, der skal modulere, der er noget, altså, det, på en eller anden måde, så ender det med at blive sådan en sudoku, der skal gå op mere end en virkelig god popsang, der faktisk også skal være en, som man kan holde ud og høre igen og igen og igen, og ikke bare en, som man kan holde fast i første gang, man hører den. Mm-hmm. Og Loreens sang er sådan en sang, som man for mit vedkommende i hvert fald godt kan holde ud og sætte på, når man skal løbe rigtig stærkt på sin første løbetur, man lige har rejst op og skal i gang igen i foråret. Altså det er sådan en sang, hvor den der energi, den bare virker, og samtidig er det en, man kan skråle med på et dansegulv. Den kommer altså her, og så pøj pøj til Danmark i Eurovision. jeg tror, det kommer til at gå godt.

0: solgt, Mathias. Det er så
1: altså, ja, der er,
0: Det er så godt. Loreen.
1: Kondensvandet driver ned af ruderne herinde, efter morfar kastede sig.
0: Jeg har sunget meget højt med.
1: 3 minutter og 34 sekunders Eurovision Song and Dance. Ej, ved du hvad? Det var fedt at, at opleve dig for lød, fordi det er... Jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, det er noget af det er meget sådan hårdt pumpet sådan i sit dance beat, men det...
0: Men den får præsenteret det med strygerne i starten, ikke, Mathias? Hvor man er sådan,
1: det er bare så smukt.
0: Ja, det er nemlig
1: men
0: så
1: vil du være harmonisk fungerer det helt enormt godt. Altså, det kunne sagtens stå i en sangbog, sådan set. Altså,
0: fuldstændig.
1: Og, så, og det, det der, going up, up, up. Altså, stå på et dansegulv og synge op, op, op. Og sådan, altså, det ja, fungerer.
0: Det fungerer nemlig.
1: Og der er breaks, og det bygger op, og de fleste gange bliver det indfriet, og pludselig bliver det ikke indfriet, og det er også fedt, fordi så bliver det endnu stærkere, når det kommer. Og sådan, altså,
0: ja.
1: Det er... og hun synger jo godt.
0: Og essensen af nummeret, det er jo... Og det er jo sådan, igen, det trykker jo på den der, på poptøs-knapperne hos mig, ikke? Det, som har den der spænding og følsomhed, der er i sådan en rigtig god 9'er-akkord.
1: Ja.
0: Ja, det kan bare noget, men det var altså, det var Sverige, og der havde jeg havde det sådan, da den der kom ud, det kommer vi aldrig til at slå. Der kommer ikke til at være nogen i nyere tid, der er bedre end Loreens Euphoria.
1: Men så kom Søren Torpegård.
0: Og den er god.
1: Ja.
0: Den er god.
1: Men altså, nu har vi både haft Max Martin og i øvrigt, altså skulle vi ikke lige sige disse to navne, som ikke siger mig så meget, men jo dog er dem, der har skrevet den her sang, de hedder Peter Boris Boström og Thomas Gustafsson.
0: Ja.
1: Det er jo dem, vi må bøje os i støvet for.
0: Ja, men de havde heller ikke været noget, uden at Loreen havde lavet den her performance.
1: Performance, nej.
0: Ja, og den var jo så god, at Tattoo i 2023, den vandt jo også Eurovision, fordi hun sang den. Den var ikke lige så god, men altså, vi var bare sådan, kan vi få noget mere Loreen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun vandt simpelthen Melodi Grand Prix?
0: Igen, ja.
1: Nå?
0: I 2023. Nå, men Mathias, nu skal vi til et kæmpe hit, som på en eller anden måde sammensmelter den svenske visetradition med det store pophit.
1: Yes.
0: Am I right?
1: Ja, du er fuldstændig right, og det er... Ja, ved du, jeg vil ikke sige mere. Det var virkelig klogt sagt, fordi vi skal høre en meget populær sangerinde og sangskriver og med en dejlig stemme og en dygtig guitarist og alt muligt, der hedder Lisa Ekdahl. Og hun kan få folk til at lytte efter på P3, samtidig med, at hun kan blive sunget i et forsamlingshus. Og hendes allerstørste hit, det er fra 1994, og det hedder Hvem ved... Skal vi ikke bare høre det?
0: Det skal vi.

0: Lise Ekdahl.
1: Hun har jo verdens mest fascinerende stemme. Altså, det er så sjovt, fordi den er på en måde sådan aldersløs. Altså samtidig med, at den er sådan helt vildt ung, men den kunne også godt være sådan lidt vis, hekset kone, der har frosset i tid. Altså der er et eller andet, som fascinerer mig helt vanvittigt ved det.
0: Og så er det stadigvæk sådan der? Fordi jeg har altid tænkt, at den er sådan lidt ung, eller lidt...
1: Ja, men det er mit indtryk, at det er den, altså langt hen ad vejen, altså hun bliver jo selvfølgelig ældre, men der er en tone i hendes stemme, som bare ikke fornægter sig.
0: Mm.
1: Som er noget af det, der bare gør, at hun er super, super interessant altså, at
0: lytte til. Det var virkelig et kæmpe hit, det her i 90'erne. Jeg sad lige, mens vi hørte det og spurgte dig, skulle den egentlig have været i højskolesangbogen? Altså, Bo Kaspers Orkester og Undantag kom i højskolesangbogen. For ligesom at få det der moderne svenske, altså for ligesom at afspejle forbindelsen mellem Danmark og Sverige, og for, som vi også gør i det her program, at opleve, at Sverige er andet og mere end viser, men de også har en virkelig interessant kontemporær scene. Og på en eller anden måde, jeg tror sådan set, den havde været et større fællesangshit, den her Hvem ved, nu jeg tænker over det. Jeg ved det ikke.
1: Det tror jeg også. Altså, du spurgte mig, vil du egentlig have taget den i stedet for Undantag? Og der er svaret nok ja. Selvom jeg elsker Bo Kaspers Orkester.
0: Mm.
1: Men altså, Mathias, nu skal vi til stor pop igen. Og det er i den anden ende af spektret, hvor at Lisa Nilsson, eller Lisa Ekdahls stemme er skarp og sådan evig ung, og så er Lisa Nilssons blød og fløjl og dejlig og vaniljeis.
0: Ja.
1: Og nu skal vi høre hendes store hit, Hver gang jeg ser dig. Og det stod imellem den og Himlen rundt hørnet, som man sikkert kan regne ud, hvis man har haft tændt for sin radio i 90'erne. At det var de to store hits, hun ligesom havde dengang.
0: Det er meget sjovt, de havde de der to Lisa'er, der virkelig brød lydmuren i 90'erne.
1: Ja, fuldstændig.
0: Men du har valgt Hver gang jeg ser dig.
1: Og det har jeg gjort, fordi at det her omkvæd, det har en energi i sig, og der er noget Loreen-reminiscens i det. Altså det her med en virkelig episk, næsten og nogle gange symfonisk mål-setting, hvor at hvor at vi blander strygeorkestret ind i popmusikken på en anden måde, end den der, hvor det bare ligger som sådan en sød lille flydetone. Det her, det er noget af det samme, der skete i sådan All By Myself, og de der store, altså, som vi har talt om før med Celine Dion. Og det kommer altså ind her, og man kan æde hvad som helst. Man kan æde en lidt dårlig 90'er-produktion, når bare forretten er et symfoniorkester. Og det er den her.

0: Oh my god.
1: Varje gång jag ser dig med Lisa, ja, Lisa Nilsson. Jag skulle lige til att blanda dem samman, Lisa-erne.
0: Alltså, från 1992.
1: Är det inte sjovt? Der er det her vers, det er simpelthen bare noget lort. Det er så dårligt.
0: Ja, det er faktisk rigtig dårligt. Jeg synes altså, produktionen er virkelig dårlig. Jeg synes faktisk, det var lidt...
1: Jamen, det er meget 90'er.
0: Ja, men det var dårligere, end jeg husker.
1: Det er sådan noget, man skal kunne breakdance til med sådan nogle store løse bukser, ikke? Og så lave det der running man, hvor man løber på stedet.
0: Ja, ja, lige ja. Præcis. Ja, nej, det synes jeg faktisk, det var lidt skræmmende at høre en sang, jeg har så mange minder med. Ligesom ikke rigtig levet op til... mine nostalgiske forhåbninger.
1: Jeg vil sige, der var noget af det, der levede rigtig meget op til mine. Og det var altså broen og omkvædet, og særligt C-stykket, fordi normalt er C-stykket bare sådan et transportbånd hen til noget andet. Og tit er det sådan, vi har et rigtig stærkt vers, vi har et rigtig stærkt omkvæd, og nu skal vi have noget, som ligesom bare lige får os et andet sted hen, for at vi kan komme tilbage til omkvædet igen. Men altså det, at symfoniorkestret så kommer ind der igen, og så der er det der... Hver gang jeg ser det, synes jeg bare er så sindssygt godt skrevet. Og at omkvædet, det er så rendyrket dur, ikke?

0: gang jeg ser.
1: Jo, det er jo faktisk en meget god sang.
0: Helt vildt. Men verset, der skulle de altså lige have taget en postgang mere. Det er lidt for meget det, man sådan i, kan kalde et vamp. Altså, at man sådan bare går lidt hvileløst rundt i en tonalitet, uden at det reelt er en melodi. Ja. Hvis man fjernede produktionen og fjernede underlægget, så altså... For hvem der sagde om...
1: Ja.
0: Det er jo ikke rigtig en melodi. Det er mere bare sådan en blues-vamp.
1: Og så er tanken, at når så omkvædet kommer, så løfter det sig endnu mere, fordi det kommer fra.
0: Og det gør det, men det er bare godt sangskrivningsværk. Ja. Og det andet er sådan lidt noget tjusk.
1: Ja, det er sjovt, at det er hiphop til sidst, og det symfoniske, der bliver overlappet af et eller andet blibbelop. Og
0: det er en stor pærevælling, det er det bare.
1: Ja, nå. Det var Lisa Nilsson, og før det Lisa Ekdahl. Og nu skal vi faktisk også nå at høre endnu en svensk, et svensk 90'er hit.
0: Det er Nina Persson og The Cardigans. 1996, Love Fool, som jo var et gigantisk hit.
1: Ja.
0: Og det, i modsætning til hver gang jeg ser det, så tror jeg faktisk, at langtidsholdbarheden i det her er bedre.
1: Det har jeg jo en stor forhåbning om. Jeg blev så glad, da du kom i tanke om den her, fordi jeg synes virkelig, det er en god sang. Og jeg har ikke hørt meget længe. Jeg håber, at det her det holder vand.
0: Det tror jeg, det gør. Den kommer her i hvert fald.

0: Ja, Love Fool med The Cardigans, Nina, og hvad hedder han? Han hedder Peter.
1: Det her, det er en sindssygt spændende sang, fordi hvis man fjerner underlægget, Dear, I feel we're facing a problem, og så love me, da-da-da-da-da, så lyder den helt ekstremt banal og kedelig, men den er bare krydret så godt til med de her akkorder. Altså, og egentlig så veksler den imellem mol og dur i den samme tonart, altså A. Dear, I feel we're facing a problem, og så videre, og så videre. Mm. Og så kommer det der, so I cry, and I beg for you to, som så bliver transport over til, at vi er i A igen. Men nu i dur. Love me, say that you love me. Og så går vi, og så skal vi tilbage i mol jo. Og der skal vi have, I can care about anything but you. Så kommer vi tilbage i mol igen. Det er bare sindssygt god
0: sang. Jamen det er skide godt. Dur og mol. Frem og tilbage, det er dejligt muff, og måske er det også den pointe, der skal føres frem mod den sidste sang, vi lige skal nå. Men inden da, så skal vi også nå at sige tak til Steffen Klint, som har skruet på knapper for os. Tak for det, Steffen. Minkus Haugelidt har været vores erhvervspraktikant og har været med os i dag. Og vi har altså været i Sverige, og nu skal vi hjem igen. Eller det skal vi ikke. Vi skal slutte af i Sverige også. Vi skal slutte af med det svenskeste af alt, nemlig den svenske nationalsang. Du gamla, du fria, som ja, fra 1844, og som jo bare er smuk, men som har det der, der i min optik er det særligt svenske. Altså, her i Danmark er vi glade for spillet mellem dur og mol, og det er sådan Carl Nielsens kendetegn. Men i Sverige er det på en eller anden måde endnu stærkere. Og der er, jo højere du kommer mod nord, jo større forskel er der på lys og mørke, på sommer og vinter, på alle kontraster, ikke? Og det afspejler sig bare også i deres musik. Det her, Du gamla, du fria, er en dur-melodi, der allerede på den anden harmoni rammer på mol-parallellen. Altså som konstant balancerer mellem, om den skal være patriotisk glædesfyldt eller hjemstavnslængslende vemodig. Og i min optik er det her på top 2 over de bedste nationalsange, der findes i verden. Den er simpelthen bare smuk.
2: Det vi bare må konkludere efter det her program, det er, at Sverige er en gigantisk sangskrivningsnation på alle områder. Det må man bare sige.
0: Det må man bare sige. Hey,
2: vi er letter. Hey, hey, Sverige.
0: Hey, Sverige. Gratulerer dig, og her er det Sveriges Radio Symfoniorkester og Radio Kor, der synger os ud med Du gamla, du fria. På genhør, siger vi.
3: Under valgkampen var Venstre arv modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
4: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
3: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
5: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
3: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
5: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
3: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
5: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
3: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
6: President Xi and I agree on many things. We agree very much on trade.
3: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Philip Rowan med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
7: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
3: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
7: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
3: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
8: Værket på P2 med Jens Cornelius.
9: Den danske komponist Emil Hartmann var i sin hjemby København kendt som en, der skrev mild og harmonisk musik, men som rent personligt var ret umulig at have med at gøre. Han var altid op at skændes med nogen i avisspalterne eller i heftige brevvekslinger. Den slags uvenskaber og sladder var der ikke noget af, når han optrådte i Tyskland, og han blev utrolig populær i Tyskland, så Emil Hartmann overvejede flere gange at emigrere for at få større succes og i det hele taget få et bedre liv. Nu kan du høre et orkesterstykke, han uopførte i Berlin i 1882. Det hedder En karnevalsfest. Og hvad er det så for et karneval, man hører her? Ja, det er et karneval i udlandet et sted, ikke nærmere beskrevet. Men satserne har titler, man kender fra centraleuropæisk musik. Der er en polonaise, og der er til sidst en tarantella, som er en italiensk dans i hurtig galopperende tempo. Musikken danser festet derudaf, og Emil Hartmann betegnede værket som et ballet-divertissement, altså musik, der var egnet til at danse til. Og det kunne da helt sikkert også blive til en flot balletforestilling, selvom man, så vidt jeg ved, aldrig har brugt musikken til det. Nu er det Copenhagen Phil, der spiller, dirigeret af Bo Holten, og de tager sig altså sydpå, ned i Europa, til et karneval, hvor man danser i gaderne, og i det hele taget opfører sig mere festligt, end man gjorde i København på Emil Hartmanns tid i 1880'erne.

Det var Copenhagen Phil, dirigeret af Bo Holten, der spillede Emil Hartmanns balletdivertissement En Karnevalsfest. Et stykke Emil Hartmann skrev til en af sine meget populære koncerter i Tyskland. Året efter lejede han selv en koncertsal og et orkester i København for at præsentere musikken for sit danske publikum, og det var også en indiskutabel succes. Der var fulde huse og gode anmeldelser. En avis skrev, man førtes helt ind i nutidens lystighed. Og nu kommer der mere musik af Emil Hartmann. Et af hans allerbedste værker, synes jeg, hans smukke cellokoncert. Det er virkelig god musik, udtryksfuld, smukt formet, ret melankolsk. Cellokoncerten er skrevet i 1879 og tilegnet en af verdens bedste cellister dengang, Friedrich Grützmacher i Tyskland. Og han opførte den adskillige gange, både i Tyskland og i Danmark. Her kommer den med cellisten Stanimir Todorov og Helsingborg Symfoniorkester.

Det var den fremragende cellokoncert af Emil Hartmann, spillet af Stanimir Todorov. Han var sammen med Helsingborg Symfoniorkester og dirigenten Hannu Lintu. Og her til sidst kan du høre pianisten Katrine Pennerup spille lidt fra Emil Hartmanns klaversamling med arrangementer af skandinavisk folkemusik.

0: Du lytter til P2. Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand Troels Lund Poulsen har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland har man også afskåret fra den Eurovision Song Contest.
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byger, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det kan vi også. Det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til B2.
8: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
9: Her kan du spørge om alt, der har med klassisk musik at gøre, og vi mener det virkelig, når vi siger det. Alle spørgsmål er velkomne her, også dem, hvor du måske tænker, ej, det kan jeg ikke spørge om. Jo, du kan. Vores motto her i programmet er, der findes ingen dumme spørgsmål.
8: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver? Det finder vi svar på i dag. Vi ser også nærmere på, hvor mange mennesker, der egentlig lytter til koncerterne med DR Symfoniorkestret. Og så kigger vi på, hvorfor man kalder de forskellige sangstemmer for sopran, alt, tenor og bas. Og meget mere af samme skuffe, det får du svar på i dagens udgave af Spørg om alt.
9: Her i studiet er det Anne Termansen og Jens Cornelius.

0: Festlig musik, sidste sats fra Prokofievs symfoni nummer 1, spillet af det skotske nationalorkester. Og dirigenten var Thomas Søndergaard fra Danmark. Meget dygtig dirigent. Han dirigerer med pind, en taktstok. Og det ved jeg, fordi jeg har set coveret til den her plade. Han sidder og holder den frem som nærmest det vigtigste. Udover billedet sig selv, så kan man se hans hvide taktstok. Ud af den kommer musikken. Og det leder os direkte til de første spørgsmål i dag. Det er to, der spørger om cirka det samme. Dorte Fransen spørger: hvad er egentlig bedst eller nemmest, at dirigere med eller uden dirigentstok? Hvorfor er der nogen, der dirigerer med, og andre dirigerer uden? Lærer man begge dele under uddannelsen til dirigent? Og er der forskel på at dirigere kor og orkester? Mens Knud Larsen spørger: gennem en lang årrække har jeg oplevet klassisk musik, koncerter og opera, og det har altid undret mig, hvorledes dirigenten styrer musikerne med sine bevægelser. De fleste har en taktstok i højre hånd, der bevæges for at holde takten, mens venstre hånd styrer musikerne, spørger Knud.
1: Det er virkelig gode spørgsmål alle sammen, og for at kunne få svar på dem, så har vi talt med Giordano Bellincampi. Giordano er dirigent, og så underviser han også i direktion på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og Giordano fortæller, at det her spørgsmål, med eller uden pind, det er noget, man har diskuteret inden for musikverdenen i 200 år. På det her tidspunkt, hvis vi spoler tiden tilbage til for 200 år siden, så er vi i 1820'erne. Og der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag, med rigtig mange musikere og en dirigent, der bestemmer både musikkens tempo og karakter. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget, og det er her, pinden kommer ind i billedet. Giordano Bellincampi forklarer, at når en dirigent tager en pind i sin højre hånd, så er det med til at tydeliggøre og forstørre på en måde, kan man sige, de signaler, dirigenten sender til musikerne. Det er simpelthen nemmere at se og følge en dirigent, når vedkommende har en armforlænger, en pind i hånden. Når nogle dirigenter så vælger at dirigere uden pind, så er det fordi, de oplever, at det kan være mere organisk, at det udtryk, Giordano bruger, at dirigere uden pind. Altså de føler, at de kan udtrykke sig bedre, eller udtrykke deres musikalske vision bedre med hænderne, end når de ligesom har et fremmed legeme i hånden, som en pind jo på en eller anden måde er. Men langt de fleste dirigenter dirigerer altså med pind. Giordano Bellincampi anslår, at 80-90% af alle dirigenter bruger en pind, når de står foran orkestret.
0: Dorte, så spørger du også, hvad man egentlig bliver undervist i, når man uddanner sig til dirigent på et musikkonservatorium. Og der svarer Giordano, at han for sit vedkommende som udgangspunkt underviser i at dirigere med pind, fordi han synes, det er en god måde at få lært eleverne, at dirigentens hænder arbejder uafhængigt af hinanden. Hvis man kigger nøje efter en dirigents bevægelser, så kan man se, at hænderne laver to forskellige ting. Højre hånd med pinden viser tempoet i musikken, og venstre hånd angiver musikkens karakter, og hvordan dirigenten gerne vil have, at musikerne fraserer musikken. Men altså i sidste ende er det dirigentens eget valg, om han eller hun dirigerer med pind eller uden pind, og i øvrigt også, hvilken hånd man holder pinden i. Hvis man virkelig er decideret venstrehåndet, så må man gerne have pinden i venstre hånd. Og så kommer der altså et lidt pudsigt plot twist, fordi Giordano Bellincampi har jo lige sagt, at langt de fleste dirigenter, 90% måske, dirigerer med pind, men selv dirigerer han faktisk uden pind. Han valgte at lægge pinden på hylden for at arbejde med den her mere organiske måde at udtrykke sig på, og han tilføjer, at når man er høj og har lange arme, som han selv er, så kan pinden faktisk komme uden for musikernes synsfelt, altså komme så højt op, så musikerne ikke kan se den, når de skæver op fra deres noder og hen mod dirigenten. Så det er en sådan mere praktisk grund til, at han valgte at lægge dirigentpinden væk. Nu skal vi høre Giordano Bellincampi dirigere. Han står foran Copenhagen Phil uden pind og dirigerer magisk og organisk musik, skrevet af Per Nørgaard.

0: Organisk musik skrevet af Per Nørgaard, Rejse ind i den gyldne skærm, her spillet af Copenhagen Phil og dirigent Giordano Bellincampi, der er altså dirigeret uden pind. Og inden vi slipper dirigenterne og takstokken helt, så skal vi også lige forbi det her med at dirigere kor. For der vil man som publikum opleve, at kordirigenter ikke dirigerer med pind, og det fortæller Giordano Bellincampi også noget om, at når man dirigerer et kor, så er der meget stor fokus på fraser og åndedrag og klang, og mindre på rytmiske strukturer. Og der er det altså, at man udtrykker sig bedre med hænderne, og det er sådan en helt, det mener alle, så man vil meget, meget sjældent se en kordirigent med en pind i hånden.
1: Nu skal vi til et spørgsmål fra Jørgen Dyrbær Holm. Jørgen skriver, spørg om alt. Det er så det, jeg vil spørge om alt, og det, der knytter sig dertil. Stemmen alt er en dyb kvindestemme, men ordet alt lyder som noget i retning af altitude, der normalt betyder noget med højde, og altså ikke noget med dybde. Hvorfra kommer disse stemmenavne? Sopran, mezzo, alt, tenor, bariton, bas osv.?
0: Jørgen, du er faktisk på helt rette spor i dit spørgsmål. Navnet alt stammer fra det latinske ord altus, som betyder høj. Og det virker jo altså meget kontraintuitivt at bruge det her ord om den dybe kvindestemme, men der er en god forklaring på det. Og for at komme helt til bunds i sagen, så skal vi altså tilbage til Europa i den tidlige middelalders kirkemusik. Den første musik i kirkerne var enstemmig sang, sunget af munke og præster. Og senere så begyndte man at lægge overstemmer på den her enstemmige sang, og overstemmerne blev typisk sunget af drenge eller af mænd, der sang i falset, altså i det lyse leje. Og senere hen, så gav man stemmerne i den her musikalske praksis navne. Tidsmæssigt så er vi sådan i 11-1200-tallet, og på det tidspunkt, der er sproget i kirkerne latin, så de får latinske navne. Og grundstemmen, den der synger melodien, den kaldte man for tenor, der kommer fra det latinske tenere, som betyder at holde. Tenoren holder melodien, og så kan man til med sige, at melodien tit var sådan nogle meget lange toner, så dem holdt de også. Overstemmen blev sunget af de her lyse mandstemmer eller drengestemmer, og den kaldte man altus, som betyder høj. Mm-hmm. Og i løbet af de næste århundreder, der kommer der understemmen til tenor- og altstemmerne. Det var bassen, et ord, som kommer fra bassus, som betyder lav, og senere tilføjede man også en stemme, altså over alt stemme, over den høje stemme, der tilføjede man endnu en stemme, som man kaldte for sopranus, for ordet supra, som betyder over.
1: Og i mange århundreder, der var det kun mænd eller drenge, der sang alle fire stemmetyper, fordi at kvinderne bare ikke måtte være med. Men i løbet af barokken, vi kommer op her i 1600-1700-tallet, der kommer kvindesangstemmerne på banen. Kvindestemmer, de ligger i det samme leje, som drengestemmer gør. Og så får man den her stemmefordeling, vi kender i dag, hvor sopran er den høje kvindestemme, og alt er den dybe kvindestemme, mens tenoren er den høje herrestemme, og bassen den dybe herrestemme. Så praksisen har ændret sig, men navnene har altså holdt ved i 1000 år. Nu skal vi høre et pragteksempel på en kvindelig altstemme. De er faktisk ret sjældne. Sådan en tæt, mørk kvindelig sangstemme. Dem er der ikke så mange af, men her kommer en virkelig vidunderlig en af slagsen. Hun hedder Sara Mingardo, hun er fra Italien og synger en arie af Händel.

0: Det var en rigtig alt, den italienske altsangerinde Sara Mingardo, som har den her dybe, mørke, tætte klang. Fantastisk at høre hende synge en arie fra Händels opera Alessandro sammen med barokorkestret Concerto Italiano. Har du noget at spørge om inden for klassisk musik? Virkelig alt inden for klassisk musik, så skriv endelig til os. Vores mailadresse er mailomalt@dr.dk. Og fordi vi nærmer os påsken, så kunne det være, at du sidder med et påskemusikspørgsmål. Så er det nu, du skal fyre dem af. Så når vi at få dem med i vores udsendelse til påsken.
1: Vi har fået et spørgsmål fra en lytter i det tyske. Christian Klyver skriver til os fra Hamborg. Jeg hørte for nylig en radioudsendelse med en live-optagelse med pianisten Stefan Askenase. Kommentatoren fortalte, at Askenase var blevet undervist af sin mor, som selv var blevet undervist af en elev af Chopin ved navn Karol Mikuli. Undskyld, men hvor meget original Chopin er der blevet givet videre hen over to mellemled? Det må da være en noget fortyndet udgave.
0: Du sætter fingeren på noget, man meget ofte støder på i beskrivelser af musikkens historie og i beskrivelser af musikers liv og levned, nemlig det, man kan kalde det musikalske stamtræ. At nogen har haft en lærer, der selv var elev af en berømt person, og så må noget af fortidens storhed vel have smittet af og blevet givet videre. Det er noget, man før i tiden fokuserede meget på, fordi man i gammeldags historieskrivning er gået meget op i sådan en udviklingstrin. Man har betragtet historien som en konstant udvikling, der hele tiden bevæger sig fremad, og hvor generationerne står på skuldrene af hinanden og hele tiden bliver bedre. Det syn har især før i tiden defineret, hvordan man har set på musikhistoriens komponister som trin i en udvikling. Og lidt det samme syn har man haft på musikere, især i 1800-tallet, da man begyndte at dyrke solisten, dyrke den store performer, som mange gerne ville være elever af. Så galt det om at sige, hvem var min lærer?
1: Og perleeksemplet på det her, det er den ungarske pianist og komponist Franz Liszt, der var 1800-tallets største klaverpersonlighed, en rigtig celebrity. Mm. Og pianister fra hele Europa valfartede til Liszt, og han tog imod snart sagt alle, der gerne ville undervises af ham. Og hvis man havde spillet lidt for Liszt og fået nogle gode råd af ham, jamen så kunne man da godt tillade sig at sige, at man var elev af Liszt. Altså, Liszt havde ikke nogen særlig interesse i at få sine elever til at lyde som ham selv. Han synes hellere, at hans elever skulle finde deres egen lyd, og derfor var den store mængde af Liszt-elever altså også en meget broget flok. Altså, de strittede simpelthen i alle retninger. Man kunne ikke tale om sådan en Liszt-lyd eller en Liszt-skole på den måde. Så man kan da godt sige, at det giver en vis blåstempling af ens navn, og det kan associeres med en berømt komponists navn eller en berømt musikers navn, men det er ikke nødvendigvis noget, der giver en særlig autoritet.
0: Hvad angår traditionen efter Chopin, som du nævner, Christian, så er den polske pianist Stefan Askenase faktisk et spændende tilfælde, fordi han levede helt til 1985, men alligevel så var han kun tre led væk fra Chopin. Stefan Askenase, som ikke er den samme som Vladimir Askenase, som er en russisk pianist, altså Stefan Askenase, hans stamtræ gik tilbage til pianisten Karol Mikuli, der var Chopins assistent, og som arbejdede meget med at viderebringe arven efter Chopin. Og Karol Mikuli havde mange elever, og en af de elever, det var altså Stefan Askenases mor, og hun underviste så sin søn. Så det stamtræ hænger jo meget smukt sammen. Men det er jo, som du siger, Christian, en fortyndet udgave af traditionen. For ligegyldigt hvor god Stefan Askenase var til at spille Chopin, så kan man ikke bevise, at han spillede ligesom Chopin selv gjorde det. Der er tre led imellem 100 år, der kan være sket alt muligt. Nye indflydelser er kommet til, andre traditioner er forsvundet. Under alle omstændigheder, Stefan Askenase var en virkelig god pianist, og han er aldrig i radioen, så nu skal vi høre ham spille Chopin i en optagelse fra 1951.

0: forrygende Chopin-spil af den polske pianist Stefan Askenase, som er gået noget i glemmebogen. Her var en plade fra 1951, hvor han spillede Chopins vals i A-dur.
1: Virkelig god pianist. Ham tror jeg, jeg skal dyrke lidt mere og prøve at se, om jeg kan finde nogle indspilninger af ham. Det næste spørgsmål er fra Arne Thorsen, der skriver til os: i anledning af DR Symfoniorkestrets 100-års jubilæum vil jeg gerne vide, hvor mange der hører orkestret uden for København, altså på DR's radio- og tv-kanaler. Orkestret holder jo sammen med DR's koncerthus ferie hele sommeren, hvor vi ikke københavner ellers kunne opleve dem.
0: Ja, det er jo rigtigt nok, at DR Symfoniorkestret ikke giver koncerter i koncerthuset om sommeren. Som regel så er den sidste orkesterkoncert i midten af juni, og så spiller orkestret ikke koncert igen før i slutningen af august. Så der er altså et par måneder hver sommer, hvor koncerthuset bliver brugt til alt muligt andet. Der er jazzfestival og gæstespil og stand-up comedy osv. Så Arne, hvis du vil opleve DR Symfoniorkester på hjemmebane i koncerthuset, så er du altså nødt til at komme her på et andet tidspunkt end i sommerferien. Så er der spørgsmål, om DR's kor og orkester også optræder andre steder i landet end her i koncerthuset. Og vi har kontaktet DR Symfoniorkestrets kommunikationskonsulent Cecilie Rosenmeier, der fortalte os noget om strategien for at få DR's ensembler ud til så mange som muligt. Og hun siger sådan her: DR's kor og orkester er hele Danmarks kor og orkester. Hver en tone, der synges og spilles, deler vi med lyttere og seere i hele landet via radio, tv eller digitalt. DR's kor og orkester turnerer også rundt i landet så meget, som det er praktisk og økonomisk muligt. I 2024 gav vores kor og orkester i alt 117 koncerter uden for DR Koncerthuset. Det er næsten lige så mange koncerter som inden for husets rammer. Men da det er meget omstændeligt at flytte et fuldt symfoniorkester og instrumenterne rundt, så er det i højere grad vores kor og DR Big Bands, der rejser rundt. Men i 2025 fejrede vi dog DR Symfoniorkesters jubilæum med en udsolgt koncert i Musikhuset Aarhus, hvor DR Big Band og DR Pigekoret også jævnligt optræder. Vores samlede publikumstal til DR Symfoniorkesters koncerter var sidste år 103.000 tilhørere i koncerthuset og ca. 1.200 tilhørere ved koncerten i Aarhus.
1: Og Cecilie Rosenmeier gør også opmærksom på, at nogle af koncerterne med DR Symfoniorkestret også vises i danske biografer. Den næste koncert, det er med tenoren Jonas Kaufmann som solist, og den bliver vist i omkring 70 biografer rundt om i landet. Her på Spørg om alt-redaktionen har vi også kigget lidt på lytter- og seertallene for de udsendelser, hvor DR Symfoniorkestret spiller. Og på P2 og i DR Lyd, som er DR's lyd-app, der sender vi for eksempel Symfoniorkestrets traditionelle torsdagskoncerter hver torsdag. Og nogle af de her koncerter bliver også vist på tv på DR2. Og hvis man lægger lyttertal og seertal sammen for de her torsdagskoncerter, så bliver det et samlet radio- og tv-publikum på ca. 110.000 personer i gennemsnit ved hver koncert. Men Cecilie Rosenmeier fortæller, at det allerstørste publikum for DR's kor og orkester, det faktisk er på YouTube. Der har korne og orkestret over 1,2 millioner abonnenter på DR's koncerthus YouTube kanal, og de forskellige optagelser med DR's ensemble er blevet vist over 700 millioner gange på YouTube, fortæller Cecilie Rosenmeier altså.
0: Det er sikkert steget, mens vi har lavet den her udsendelse. Ja. Det er i hvert fald et verdenspublikum, man finder på den måde. Og så er der orkestrets pladeindspilninger, som man kan høre på alverdens streamingtjenester. Nu skal vi høre en af de nyeste indspilninger, hvor DR Symfoniorkestret spiller musik af den russiske komponist Alexander Skriabin.

0: Det var DR Symfoniorkestret, dirigeret af chefdirigent Fabio Luisi, som spillede musik af Alexander Skriabin, anden sats fra Skriabins symfoni nummer 2. Det sidste spørgsmål, vi når i dag, det kommer fra Marie Brøns Nørgaard, som skriver til os: "Hej, spørg om alt. Jeg har anskaffet mig et klaver og er begyndt at dykke ned i musikteori om skalaer, hal- og heltoner osv. og stødt på et spørgsmål, som ingen af mine musikkyndige bekendte kender svaret på. Måske gør I. På et klaver starter den nemme dur-skala, som kun spilles på de hvide tangenter, på tonen C. Men hvorfor gør den egentlig det? Den kunne have startet på en hvilken som helst tone, og hvorfor ikke for eksempel kammertonen A?"
1: Ja, det er jo nærmest en helt filosofisk spørgsmål, Marie.
0: Hvorfor C?
1: Ja, og vi kan godt forstå din undren. Altså, når vi nu her i den vestlige verden har tonenavne, der kan ordnes alfabetisk, altså A, B, C, D, E, F, G, hvorfor er det så ikke det første bogstav A, der er udgangspunktet for den nemme skala, som du kalder det? Altså den skala, der spilles på de hvide tangenter. Der skal vi måske kigge på, altså den måde klaveret ser ud på i dag med hvide og sorte tangenter. Det er et resultat af en udvikling, der har stået på os før vi fik det tonale system, som vi kender i dag, og som har udgangspunkt, kan man sige, i C-dur-skalaen. Og det, der gør det ekstra tricky at forklare det her, det er, at vi har ikke sådan med en lineær udvikling, et lineært forløb at gøre. Altså, så skete det, og så skete det, og bum, så fik klaveret det udseende, vi har i dag. Det er simpelthen klaverets udseende og den musikteori, det afspejler, er et resultat af en udvikling af sådan et virvar af systemer og musikalske praksiser, der har fundet sted. Nogle gange er det en udvikling, der har fundet sted to forskellige steder på samme tid, altså to forskellige dele af Europa. Andre gange har der været flere år, 100 års mellemrum, mellem der ligesom er sket et ryk i den her udvikling. Men vi vil gerne forsøge at komme med nogle nedslag i historien, der har betydning for klaviaturet, sådan som vi kender det i dag.
0: Og først skal vi tilbage til det gamle Grækenland. Det skal man som regel, når man skal forklare noget.
1: Det gør vi nogle gange i løbet af de her udsendelser. Så skal vi helt tilbage til de gamle grækere.
0: De gamle grækere forsøgte at lave mønstre og tegn, der kunne beskrive den musik, man spillede og sang. De lavede mønstre af hele og halve tonetrin, og de gav navne til de forskellige toner i en tonerække. Og fra Grækenland til det antikke Rom, her griber den romerske filosof Boethius den her idé med, at hver tone kunne have et navn. Og han beskriver en tonerække over to oktaver, der starter på A, bogstavet A, og slutter på P. Så der har vi altså tonenavne fra A til P. Nogle af dem har vi så mistet i mellemtiden. Så går vi et par tusind år frem til, tusind år i hvert fald, den tidlige middelalder. Nu har man udviklet det, man kalder kirketonearterne. Og kirketonearter, det er forskellige skalaer, der på forskellig vis har et system for hele og halve tonetrin, altså hvilken rækkefølge, der er henholdsvis en hel og en halv tones spring. Og på den måde så får kirketonearterne hver deres særlige karakter, og så har de vidunderlige navne: den doriske skala, den ioniske, den frygiske, den lytiske, den mixolytiske osv. Mange skønne navne på de her fortidstonearter.
1: Det lyder som noget fra Ringenes Herre.
0: Ja, mixolyterne kommer. Og Boethius, som fandt på tonenavne fra A og derudaf, hans tonenavne blev til en vis grad matchet med de her kirketonearter, fordi kirketonearterne starter på forskellige steder på den tonerække. Den doriske skala starter på D, den frygiske skala starter på E, den lytiske starter på F osv.
1: Og af de her syv kirketonearter, der var der to, der med tiden kom til at skille sig ud, blandt andet på grund af deres meget markante karakter. De lød simpelthen mere karakteristisk på en eller anden måde end de øvrige kirketonearter, og det var den ioniske skala, som senere er blevet til det, vi kalder dur-toneart i dag, og så den æoliske skala, som med tiden blev til den triste mol-skala, som vi kender den i dag. Og den ioniske toneart, den her, der blev til dur, altså den har en meget stærk spænding og opløsning i sig, som helt sådan en intuitivt tiltaler øret. Altså den her spænding og den her opløsning er bare så tilfredsstillende at lytte til. Og den her tonale æstetik, den har simpelthen kommet til at være dominerende inden for den vestlige musik siden midten af 1600-tallet, altså hvor man gik over til at bruge overvejende dur og mol. Og den ioniske toneart, Det var den, der startede på C. Så there you go. Der lander vi altså. Endelig, Marie. Jeg håber altså, vi ikke har mistet dig undervejs. Der lander vi endelig på C. Vi håber, den her forklaring giver mening. Ellers må du altså endelig skrive til os, så giver vi det gerne et forsøg til. Nu skal vi selvfølgelig høre musik i C-dur, et klaverstykke. Det bliver denne her, som mange en klaverelev i tidens løb har bakset med.

0: Her fik vi trykket godt og grundigt på klaverets hvide tangenter. Det her det var første sats fra Mozarts klaversonate nummer 15 i C-dur, og det var Andras Schiff, der sad ved tangenterne.
1: Nu skal vi lige trække lod om, hvem der har vundet ugens Spørg om alt kop. En flot kop til kaffe eller te, som man kun kan vinde, hvis man stiller et spørgsmål til Spørg om alt, og kommer med i programmet. Og jeg har lagt ugens navne ned i her, og her kommer en seddel, og Knud Larsen vinder årets, ikke årets, ugens kop. Knud spurgte os om dirigentens højre og venstre hånd, og hvorfor pinden er den ene, og hvad laver de to hænder egentlig hver for sig. Knud, vi sender en flot Spørg om alt kop med posten til dig.
0: Så er der ikke andet at sige for nu end tak for i dag, og tak for de gode spørgsmål. Her er det Anne Thermansen og Jens Cornelius, der takker af og slukker mikrofonerne. Vores mailboks er altid åbent, så I skal endelig bare sende spørgsmål til os på alle tidspunkter af døgnet. Vi har en mailadresse, der hedder mailomaltsnabelag.dk.

0: Ugens album på B2.
1: Bratschister skal altid låne. Ja, og det er jo fordi, at der ikke er skrevet så meget decideret til bratschen, slet ikke som det er tilfældet for violinen, endsige for fløjten, endsige for celloen. Nej, bratschen har altid været bagud i forhold til repertoire, men bratschen har også haft nemt ved bare at snuppe violinstykker og spille dem, og så tilføre den dybere og dermed måske også varmere klang, som naturligt er i bratschen. Og det er noget, der passer godt især til sange, vokale stykker. Og det skal du få nogle eksempler på her, men du skal lige have baggrunden. Her har vi et album med den britiske bratschist Timothy Ridu. Han spiller sammen med Jonathan Ware. Og det er overvejende fransk musik, han spiller her. Og han spiller musik fra bratschens barndom, kan vi sige, omkring år 1900, hvor der begynder at komme noget bratsch-repertoire, der er skrevet for instrumentet. Og det kan du høre eksempler på i første episode af ugens album om netop det her, den her udgivelse her med Timothy Ridu. Og her i episode nummer 2, der får du så altså sangene, som Timothy Ridu har valgt. Og han har selv transkriberet sangene til instrumentet. Først så skal vi have en af Faurés mest elskede sange, Après un rêve.

Når man hører Bratschen spille sådan en melodi, som er præget af Gabriel Fauré, så tænker man, at den melodi må da være skrevet for Bratsch. Men nej, det er oprindeligt en sang. Og Faurés melodier, sange, ligger så godt for Bratschen. De har Timothy Ridoux fundet ud af, og derfor taget en god håndfuld af Faurés sange med på det her album. Passende til årstiden er titlen på den næste melodi, Maj

Maj måned af Gabriel Fauré, Timothy Ridou og Jonathan Ware. Derfra til en mere sørgmodig sang om vuggen, vi kommer fra, og afskeden derfra.

Vi forlader alle sammen vuggen, men de fleste vender alligevel tilbage til vuggen, der hvor de kom fra på et eller andet tidspunkt. Andre bliver væk for altid. Og dem kan der fældes en tåre over for dem, der er blevet tilbage. Udgangspunktet for sangen her, Le Berceau af Prudhomme. Melodi af Gabriel Fauré og her Timothy Ridoux, der har transkriberet for Bratsch. Og klaver Jonathan Ware ved klaveret. Og her er de i Faurés Måneskin.

Claire de Lune, Måneskin af Gabriel Fauré, ikke den af Debussy. Her spillet af bratschisten Timothy Ridoux og pianisten Jonathan Ware, ugens album, hvor de spiller franske sange af især Fauré, men også hvad der var ny musik i starten af 1900-tallet for bratschen. Og så er der også César Francs violinsonate, transkriberet for bratsch. César Franck skrev sin violinsonate i 1886. Den blev et hit med det samme, og der gik ikke lang tid. Året efter var der en udgave for cello, og kort tid efter igen en udgave for bratsch.

0: Fire sats af César Francks violinsonate med Jonathan Ware ved klaveret og bratschisten Timothy Ridu. Ugens album. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.
1: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: P2.
1: Og så til noget helt andet og super aktuelt. Vinderne af International Rostrum 2026 blev afsløret i formiddags. Rostrum er Grand Prix for kompositionsmusik. Det har stået på en uges tid i Riga, Letland. Ja, Rostrum er ligesom Eurovision, der løber stablen for øjeblikket, en musikkonkurrence arrangeret af de europæiske radiofonier, men her gælder det så bare de nyeste kompositioner. I år var der 40 værker med i Komponist Grand Prix i alt fra 23 lande. 10 af værkerne i år er skrevet af komponister i aldersgruppen under 30 år. To store hovedkategorier, eller hovedkategorien, og så gruppen under 30 år. Og Danmark havde værker med i begge kategorier. Unge under 30 var det et værk, der hedder Printemps af Adriana Kubica-Szybek, og i hovedkategorien havde vi Aya Yoshida. Og vinderne blev altså som sagt afsløret i formiddags. Vinderen i hovedkategorien blev Serbien. Det var et Stabat Mater af Juk Markovic. Og du får uddrag her af begge vinderværker, og så skal vi også høre det danske bidrag i kategorien under 30 år, som fik ikke en vinderposition, men kom med i det, der hedder anbefalingen. Og det er kun de tre øverst placerede, der får sådan en fin bemærkning med. Det serbiske vinderværk i hovedkategorien er skrevet af serbiske Juk Markovic. Han er fra 1987. Et længere værk, der spiller op imod 24 minutter for kor, viola da gamba og elektronik. Og han siger selv om værket: "Med mit Stabat Mater hylder jeg ikke Jomfru Maria og Kristus i sig selv, men derimod den kærlighed og lidenskab, som deres symboler har inspireret til gennem hele musikhistorien. Mit værk er drevet af en beundring, der giver mig mulighed for at reflektere over min egen eksistens som en ydmyg del af en større kontinuitet. Langt fra at være isoleret i tid og rum, ønsker jeg overskride disse grænser og skabe en personlig forbindelse til fortidens håndgribelige traditioner." Og det er, han står på skuldrene af traditionerne, men det er også nyskabende og eksperimenterende. Og så er der måske en affinitet til science fiction, på grund af hans brug af elektronik.

Her fik vi et uddrag af Stabat Mater af den serbiske komponist Juk Marković, som gik hen og vandt Grand Prix for komponister. Komponist Grand Prix, der blev afholdt i Riga, Letland i den forløbne uge, og hvor vinderen altså blev afsløret i formiddag. Juk Marković har desuden en grad i arkæologi fra Beograds Universitet, og det er jo altså også en disciplin, som præger hans syn på tradition og kontinuitet, sådan som han også arbejder med det i det her værk Stabat Mater. Vinderen i kategorien komponister under 30 år blev tjekkiske Hastal Habka med værket The Boy with Grey Eyelashes. Det er skrevet for orkester og antikt børneklaver. Han siger selv, i begyndelsen af året besøgte jeg efter næsten 20 år en antikvitetshandler på sletterne nord for Prag, hvor jeg som barn sidst havde fortabt mig i gangene. Ud af bunkerne af ragelse fiskede jeg en skat, et meget gammelt, halvt ødelagt børneklaver. Under min første improvisation på det lille diatoniske instrument dukkede tema op i mine tanker, eller under mine fingre, som jeg har spillet lige siden, hver gang jeg går forbi det lille klaver.

Det var Hastalhapkas The Boy with Grey Eyelashes. Hastalhapka, der er født i 1997, altså ikke 30 år endnu, men vinder af kategorien af komponister under 30 år ved dette års internationale rostrum for komponister. Grand Prixet for kompositionsmusik afholdt i Riga i Letland. Hastalhapkas The Boy with Grey Eyelashes for orkester og antikt børneklaver. Det var altså Tjekkiet, der gik hen og fik flest point. Et dansk værk i under 30-årskategorien fik en flot placering med i toppen blandt de anbefalede værker, det vil sige oppe i top 3. Det var det danske bidrag af Adriana Kubica-Sybæk, Printemps, og det er et værk, som hun har lavet til DR Vokalensemblet. Det er sådan, at Adriana Kubica-Sybæk har boet i Danmark siden 2020. Hun er oprindelig fra Polen, men hun blev færdiguddannet i komposition på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2022 og laver værker til DR Vokalensemblet og også fået opført et værk af DR Symfoniorkestret. Hun er i gang med et årstiderne værk, Saison, som jo altså har alle årstiderne. Tidligere har DR Vokalensemblet opført hendes sommeren fra 2021 og vinteren fra 2022. Og så er vi altså nået til foråret. Og foråret kommer som bekendt efter vinteren, og hun har komponeret på fransk forlæg, Printemps, derfor de franske titler, og hun har udvalgt et par linjer fra Victor Hugo's digt Après l'hiver, efter vinteren. Hun siger selv, Printemps berører oplevelsen af de rumlige og abstrakte strukturer, hvis former skaber forårets fremtræden i alle dets dimensioner, lyset, varmen og livskraften, der vender tilbage efter vinteren, og det kaos, der får det til at vokse.

0: Det var printemps, forår, af Adriana Kubica Sybæk, det danske bidrag til International Rostrum Komponist Grand Prix for unge under 30 år. Fik en flot placering oppe i toppen som anbefalet værk, gik dog ikke hen og vandt. Og det var nyt fra Rostrum 2026, Grand Prix for kompositionsmusik, som altså bliver afholdt samtidig med Eurovision. Og det internationale Grand Prix for kompositionsmusik er der også arrangeret af de europæiske radiostationer, ligesom det er tilfældet med Eurovision.
1: P2.
0: Og her får du de næste godt 10 minutter musik af komponisten Max Richter fra hans samling, der hedder Sleep.

0: Det var Sleep nummer 8 fra Max Richters samling af musikstykker til beroligelse. Måske til søvn. Men fald endelig ikke i søvn endnu, for nu er der natsværmeren. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.
1: Du lytter til P2.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

0: Hammeren. I aften med Minna Grus.
1: Bliv ikke forvirret. Du er landet det rette sted, nemlig i natsværmerens broge og altid nysgerrig musikalske univers. Den klassiske musik er et trygt historisk anker, som et årlangt ægteskab, hvor også friheden til at eksperimentere, sætte kunsten fri og folde vingerne ud, er mere ringen end undtagelsen. Og således altså også i aften, hvor jeg har taget dig med ud på Drobulsletten, en kras kulturel enklave i Albanien med dybe rødder i ortodoks kristendom og græsk sprog. Så lyt en gang her, og for øvrigt, velkommen i aften, hvor jeg, Minna Grus, fører dig afsted.

Skopulsletten i Albanien har natsværmeren bevæget sig videre. Selvfølgelig altid med åbne ører fra Eleni Keandros filmmusik til akkordion virtuosen Maria Kalinemi og Arvo Pärts Berliner Messe. Og det var med største naturlighed også Winnie Hughes stærke sangskrivende og dragende stemme med referencer til både Chet Baker og The Beach Boys klangfulde univers, der røg ind i natsværmerens kor af venner. Men du bliver naturligvis ikke efterladt her på bar bund, men bliver ført videre med åbne ører. Og lur mig, om du ikke får rejsefeber, når du lytter til det næste stykke musik, når Claudio Villa vækker Roms sjæl til live, dengang det var til at holde ud og bevæge sig igennem Trastevere.

뭐 제의가 된다.

Schuberts fjerde sats fra Schwanengesang, efter Puccini krængede sjælen ud i Toscas trekantsdrama, der netop udspiller sig et enkelt døgn i Roms gader under Napoleons invasion af Italien. Fra datidens krige til nutiden, omkring 2021, hvor Trentemøller sad et sted i Danmark og indspillede den repeterende, mediterende Whispertin.

Trinte Møller, Silvestre, Fauré og Niels Frahm i bemeldte rækkefølge. Natsværmeren med din vært Minna Grus bevæger sig snigende mod midnatstimen med Silvestres The Messenger med spøgelsesagtige ekoer af noget, du muligvis synes at genkende og forhåbentlig holder dine ører vågne.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grøs.

Hvalfugls kaskader af glemsel lagde op til Wagners sadagio fra klarinet og strygekvintet og Mozarts sadagio fra klarinet, havde han altså klarinetkoncert, bare fordi at klangen er mild, imødekommende og ren. Men sådan er det altså ikke altid med klarinetten, som også kan lyde temmelig forførende.

You say this girl's in love with you.

I shake, don't let my heart keep breaking, 'cause

Berlin med 50 år imellem, eller lidt mere. Hildegard Knef, der svarede Nulles klarinet i Chopins Nocturne med This Girl's in Love og satte endorfinerne i gang, i hvert fald hos din vært i aften, Minna Grus. Den følelse forvandlede sig til en anden følelse af glæde over at høre den dansk-tyske trio Tøchters moderne og overlegne tilgang til deres klassiske ophav i titlen Alive at Bloom. En trio, det ikke skal være nogen hemmelighed, jeg gerne så på en stor scene i DK ved lejlighed. Noget helt andet er John Cage 5, hvor overtoner er en del af værket, der kan føles både overvældende, som første gang man ser nordlys. Men hvis du først er stået op midt om natten og overgiver dig, har du bare lyst til, at det aldrig stopper.

Silvestres nostalgia og Lindstrands Gammerfly fangede overtonerne i John Cage 5 og landede dem igen. Og det bliver også her, hvor jeg, din vært Minna Grus, trækker stikket for ord og sender dig ud i natten med musikken som din ledestjerne. Tak for i aften.

Så den damper, til hellere dampe end støve. Skriv 30 breve og plant et træ. Efterlign et par fuglestemmer. Tillæg din kone en frygtelig last. Og tilgiv hende på stedet. Det er alt sammen tegn på liv. Endnu er dagen spæd. Du kan nå en masse, inden du segner livstræt om. Brug store ord i massevis. Overdriv for en gang skyld. Ti kendes for ret. Du er dømt til at leve. Du må ikke kassere din skæbne. Tværtimod tag den på dig. Fyld den ud som din hud. Bid livet i låret. Find fremtiden frem. Rut med planer og visdomsord. For i dag skal der sørme leves.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og fødevarer ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Ja, jeg skal lige beklage, vi har lidt tekniske problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakt af mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 13 grader.
1: Klassisk mix på P2.

denne her vidunderlige, dansable tredje sats, denne her livlige scherzo fra Beethovens symfoni nummer 2. Den er skrevet på et tidspunkt i den store maestros liv, hvor det gik op for Beethoven, at han for alvor var ved at blive død. Han mistede hørelsen, og den ikke ville vende tilbage. Og den der fandelige voldskhed, den der energi, hvor man ikke kigger sig tilbage, bilder mig altså ind, at jeg kan høre det her stykke musik, som i øvrigt blev spillet her af Minnesota-orkestret fra USA under ledelse af finske Osmovenska. Den her lille radiofoniske stund på hele Danmarks Radios P2, hvor jeg, Frederik Corfix, de næste 2 timer kaster dig rundt i denne her musikalske forlystelsespark, kaldet de seneste 500 års klassisk musikhistorie. Velkommen til.

Er der mere bisé ude bagved? Jeg altid synes, bisé, det lød som noget eksklusivt fyldt med karamel og med flødeskum på toppen, man kunne få hos et fransk konditori. Men Georges Bizet, det er altså bare navnet på den her franske komponist, der har skrevet, ja, blandt andet den her opera, der hedder Carmen, der er så smæk fyldt med kærlighed. Der, hvor kærligheden er old school og nostalgisk, hvor kærligheden er renset for bemærkninger som, der er ikke mere toiletpapir, eller det er din tur til at smøre madpakker, eller hvor du lagt bilnøglen. Altså sådan nogle bemærkninger blandt ægte folk, blandt elskende, eksisterer simpelthen ikke hos Georges Bizet. Og her der fik vi den franske tenor, Roberto Alagna, som sang den her, der hedder La fleur que tu m'avais jeté. Det betyder noget retning af blomsten, som du kastede til mig.

Altså, den fylder jo lidt i en toværelseslejlighed, må man sige. Og den er jo ikke sådan lige at få rundt i byen på en Christiania-cykel som en violin eller en bratsch eller noget den dur. Men den lyder godt nok skønt, når den bliver spillet på sådan en harpe eller caja de música, som David Bruce har valgt at kalde den her komposition. For det lyder da lidt som sådan en spansk spilledåse, det er musik, gør det ikke det? Crossing the Ocean hedder den her plade, altså med harpenistinden Bridget Kibbe, der spillede Caja de Música for os her.

Der findes selskab, klædeskab, venskab og værtskab. Og der findes torturredskab, trafikselskab og svogerskab, svangerskab og sågar utroskab. Men her i musikken, der er vi altså mest interesseret i musikerskab. Og det må man sige, at de væltede ud over deres publikum i over 50 år. Den her klavertrio, der med udgangspunkt i USA kaldte sig selv for Bozart klavertrioen. Fra 55 og hele vejen frem til år 2008, der var de altså en af verdens bedste klavertrioer. Og de har spillet musik af Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak, Ravel, alle de store drenge. Men altså også musik af de lidt mindre kendte navne, i hvert fald i den store brede offentlighed. Og her der fik vi altså musik med Johann Nepomuk Hummel. Hans klavertrio nummer 7 spillede altså af den her Bozart-trio.

Det er som med blodpølse eller sylte. Man skal sådan lige være i humør til det, ikke? Sådan et stykke cembalo-musik fra 1700-tallet. Men så når man finder et særligt godt stykke, så er det som om eftersmagen bliver hængende. Altså på en god måde. Også her i selskab med Johann Gottfried Wilhelm Palschaus cembalo-koncert nummer 1 i C-dur. Her spillet af Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen. Og du har måske hørt historien om den unge Wolfgang Amadeus Mozart, der sammen med sin far som barn Leopold Mozart tog til den engelske hovedstad for at optræde for alverdens penger. Det her vidunderbart Mozart, der altså skulle vises frem som en anden elefant. Men 10 år før, der var det et andet vidunderbarn, nemlig den her unge fyr, Johann Gottfried Wilhelm Palschau, der altså sammen med sin far, som også pæsede det her unge vidunderbarn, der tog til London og sågar boede i det samme hus, som Mozart 10 år senere skulle komme til at bo i sammen med sin far. Og Palschau, han har altså også spillet for det danske hof. Han spillede også for alle de store i England og rundt omkring i Europa. Men i dag, der er det nok de fleste, der kender navnet Mozart, og knap så mange, der nikker genkendende til Palschau og hans cembalo-koncert nummer 1.

Jeg kan umuligt være den eneste, der 1. januar, nytårsdag, ligger med lidt buller i kasketten på sofaen og en halvlunken pizza på maven, og i fjernsynet ser skihop. Og jeg har tit spekuleret på de der unge mænd og kvinder fra Schweiz, fra Østrig, fra Norge og fra Sverige, der uden problemer kaster sig med dødsforagt ned ad denne her isbeklædte rampe, for derefter at sætte af og let som en tårnfalk svæve gennem luften, lande langt nede for enden af bakken. De får det hundesvære til at se sig lejende let ud. Og sådan er det også nogle gange i musikkens verden. Som nu her i selskab med Mariana Scherinian og polske Dominik Wiszan. De to havde kastet sig over en baccarol fra Rachmaninoffs suite nummer 1 i G-mol. Det hundesvære bliver pludselig så lejende let.

Hvor mange ben har elefanten? Kan du huske det der gamle billede? Den der tegning af den der elefant, som er helt mærkelig at kigge på, fordi der er tale om synsbedrag. Man kan ikke rigtig se, om elefanten har 4 eller 8 ben. Hvis man kigger på en måde, jamen, så har elefanten selvfølgelig 4 ben, men hvis man kigger på en anden måde, så har den pludselig 8 ben. Sådan nogle tegninger kan jeg godt lide. Og heldigvis er der også skrevet musik, som afspejler den der måde, hjernen kan blive snydt på, som nu her i selskab med de her to sopraner, Hannah Morrison og Maud Gnizas. Der stemmer, der væver sig ind og ud af hinanden. Det er nærmest ikke til at skille den ene fra den anden. Og jeg tror også, det er det, der er meningen, altså fra Giovanni Legrenzis side. Der er ham, der har skrevet musikken her, som blev fremført af Lézard Florizant, og så den skotske dirigent Paul Agnew.

Uha, det er da lige så en anden side med sved på overlæben. Og jeg spillede ikke engang med her sammen med Philharmonia Zürich under ledelse af Fabio Luisi, der havde kastet sig over overturen fra Wagners Das Liebesverbot. Jeg sørger lige for at få pulsen ned igen, så lytter vi til en radioavis, og så er jeg altså tilbage med meget mere klassisk mix lige på den anden side af en omgang nyheder. Jeg hedder Frederik Corfix, og frem mod radioavisen er det Do Not Prolong Goodbyes.

0: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Kys mig, tag mit hjerte, kys det igen. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
1: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
0: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
1: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
0: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
2: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
0: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
3: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
4: Klassisk mix på P2.